Rusiyalik birayların ağızdan tunca qitim, siba siba deyen gəpini anlağan çağda o meni işki xil tılda tılavatqanda kes qıp qağaydım. Siba xanzucuda öl degen mənini, şiba koreyatlıda öl degen mənini bildirdi. Şunu bilən, onundan sən zadı nim deməkçi dəb sorğandın kiyin, onun əsildə rəhmət deməkçi gəldikini bilgəydim. Til ügünüş adamga ögəngəncə qızıqarlıq duyuludu. İtalyan tili ügünatqan çağımda, Ulanın tilini toğru tələbbüz qılış üçün su içib durub məşğul qaydım. Taza qıqılıb getkəndə andın aran özləşdirdim. Qırmancı kitablarını varıqlısınız, barlıq ısımlarının birinci hərbi çoğun yazılıdır. Bir qarapla ısımlarını pərəxləndir vağılı, bu arqılıq maqalının asasi məzmununu pərəzqi vağılı boludur. Danə-danə baş hərblərini uluğanda önümlük, ehtiyacan qırmanlarının sıması namayan boludur. Fransız tili ən romantik, Adamın adetteki his duygularını ifade eden sözler mi başka tıla karaganda necesi köp. Til ügünüş, könüllük, şundakla paydası köp bir iş. Dünyada 90% adam pekat birli tılını biludu. Eğer çet el tıldan birini bilsiniz, aslandaki 10% adamdan katarı ötüsüz. Eğer çet el tıldan işkini bilsiniz, az tepladığın adamlardan bop kalasız. Nurgun adamla çet el tili bulup mu İngiliz tili cahatta üstünlükü ilgi buluşunu arzu okuludu. Bəzi adamlar məxsus tərbiyyələniş usulu arqılıq ingiliz dili səviyyəsini östürməkçi buludu. Yəni, bəzi adamlar texımı könüllük bir xil usulunu, yəni kino görüb til ügünüş usulunu tallaydı. Amma şünç köp kino görüb mü, körünərlik önümü bulmağandın kiyin bu usuldun qumalınıb qalıdı. Ondaq da bu usulunun paydası bulamdı, bulmamdı. Minin cavabım şu ki, əlbəttə buludu. Amma anç körünərlik əməz. Hər qandaq bir tilini ügünüşdə Köp körüb, köp anlığının aman paydası boludu. Lekin vaqt şunç qız, ügünüşge qılışıq tekişlik işla şunç köp. Hər qandaq şəkildeki ügünüş ya ki xizmət bolsun, selimi bilən hasilatının münasibətini vaqt nöqtüsüdün oylaşmay bomaydı. Şunda qağandıla, çəklik ömürdə texımı əhmiyyətlik işlani tamamlıqılı boludu. İngiliz dili ügünüşdə çoxum toxtuma ügünüş, yadlaş arqılıq pışıqlap duruş gerek, Kino görüşmü yaxşı usul, amma vaqt silinməsini oylaşqanda könüldəki dək usul deyilib olmaydı. Bu xuddi köktat salat yap oruqlamaqçı boğan əkli bir iş. Köktat salat əlbəttə yaxşı damaq, amma köp isə yanılıb olmaydı. Çünki salat qiyamının ısıqlıq miqdarı yuqarı. Köp yegəndə oruqlatmayla qalmay, bəlkə səmir deyildi. Şunun qoxşaş, kino görüb til ögünüşdə usul toğru bulmağanda ögünüş əməz könül etiş qayılınıb qalıdı. Bundaq deginin bu usuldun çoxun vaz keçiş gerək deyəlik əməz. Kino görüb til ögünüşdən mu özügü tüşlük artıqçılıqları ba. Bu usul arqılıq texımı köp adamlarının til ögünüş qızğıllıqını qozğatqanın başqa, şu tildi sözləydiğən kişilərinin mədəniyyətini, təpəkkür adıdi qatarlıqlarını düşünüş kimi paydası ba. Onunun başqa, bu usulğa ixtisadi silinmə getməkdir. Kino film görüb til ögünüş usulunun silinmə hasilat münasibətini analiz qıp baxsaq boludu. Bu, hər qızmı özgərtkili bulmaydıqan nəticəməz. Biz, vaqt silinməsini azaytıb, kino film körüşünü til ügünüşdiki qoşumcu usul qılıb alsaq mı? Ya ki, bu misa texımı önümlük usullarını tip çıxıb, film körüb til ügünüşünün hasilat qımmetini aşırsaq mı boludu? Minacə, bu işki usul içi də kiyinkisi köprək adamlarına qızıq duruşu mümkün. Kino film körüb til ügünüşdə hasilat qımmetini, yəni önümlü aşırış üçün aldı bilən özünüzdən til səviyyəsini bilişiniz gerək. Amiliyatta bu usulunu kullanışqa hamma adam maskeli vermeydu. Qana ətlinərlik ünümge erişiş üçün sözlük miqtari çoxum 2700 yetken buluşu gerek. Bu, Amerika Tıl Material Ambarının tətqiqat nəticəsi. Ola kündülük durmuşta işletilidigan sözlüklərinin təkrarlanışını istatistik qıp çıqqan bulub, kişilərinin kündülük diyalogu da uçuraş nisbiti 90%-dən aşıdığan sözlərinin sani 2700 ətrapı diken. Bu, Amerikalıqlarının nemi davatqallıqını biliş üçün Çoxum 2700 sözlük biliş gerekliğini bildirdi. Bu tətqiqat nəticəsindən şunu körüyləşqi buludu ki, əgər sözlük miqtarı yetişməsə, kino film görüş vaxt sırap qılğanğa bərabər. Toluq oturunu pütürüb, daşı imtihanı veriş üçün ingilis dili sözlüki 3500 yetiş tələb qılınıdı. Demək, əgər siz toluq oturunu pütürgən bolsanız, səviyyəriniz asasən yetidi. Navada toluqsızda oqvatqan bolsanız, kino film görüb til ögünüşünü oylaşmasanız mı buludu? İkinci qadam muvafiq kelgan film tanlash. Amerika filmlari bo'lsa, ingliz tili ugunayotganlarga mos keladi deganib bo'lmaydi.
Мен тіл сәвиесіні юқыры, отыра, төвән деп үштіргі бөліп, бұныңға асасын Америка филімдеріні мондақ үштіргі еғін чақлап чықтым. Инглиз тілі сәвиесі неспәтен төвәлләге, Дослар вәкілігедегі комедиелік филімләні көріш тәкліпіне берімен. Комедия түрдегі филімләді диалог бәк тез болмайды. Әр бір жүмлі кәпні қып болып, тамашы біланың күліп болышын сақтайды. Дослар, Америка филімлері ішіде инглиз тілі үген күчіләнің көрішігі әң маскелдіған филім дейішкі болуды. Су үзішіні үген мәкчі болғалла әң авал пақчылап үзішіні үгінуді. Пақчылап үзішіні мі білмәй тұрып, әркін үзішіні үгінімен десе, тонжы қып қылышы мүмкін. Шыны оқшаш, Дослар намлық филімні көріп түшіндіған сәуеге еткенден кейін, андын башқы филімләні көрсе анчы қиынылып кетмейді. Дослар-нымы түшенмей тұрып, башқы филімләні көріш, өз-өзіні қиынаштың башқы нәрсемес. Мен дашуды оқуатқан чағда бұл филімні баштың ақыр, төт қетімдің артық көріп шыққан, әр бір қысымыдегі вәқаліклерінің хәммісі дегідек есімді. Бұндақ десем сәл мобалығы қылып әткендек аңылышы мүмкін, әмма қылчы мобалығы қымыдым. Жоңа Америка филімлеріні көріш арқылық, инглиз тілі сәвиесіні яқшылымақшы болған Дослар-ға Дослар намлық филімдің башлаш тәкліпіні берімен. Бәзілі бұл кино бәк көна, вақты өтті деп ойлышы мүмкін. Әгер сізімі шындақ ойлысыңыз, дадам білі анамның роман түкілері намлық телевизия филіміні көрсің ұзын болуды. Бұл төвән сәвиедегілігі берілген тәкліп. Отырхал сәвиедегі оқуғычылағы кәсәк, бейвасты көрістіш түрдегі реал программыланы тәвсия қылымын. Бұл түрдегі программыларда әмілі тұрмышта ішілділіған сөз ибарылы, ипадылаш ұсылыры, жүмлі шәкілері асас қылынуды. Америки чолпыны намлық программа тіл үгінішкі маскепті қамай, яны адамге илхам беғішлі алайды. Қызмет кичықш алдыды тұрғаллаға, кем варыслы қылыды намлық кену бәкірәк маскеліды. Оныңды нұрғын юзтыраны имтихалла, қызмет мұхайтыды көп ішілділіған аталғыла боғандың башқа, қызмет жарияныды білішкі тегішлі қаидылы сөзіліндіған болып, Долаланың өз шығатерісінің инглизчі нұсқысы дейішкі мұ болуды. Яны келіп, мәзмұны мұ на айт яқшы. Бір чалмыда ішкі бақтек соққандек, қош үнімге ерішкілі болуды. Инглиз тілі асасы неспәттен яқшы, лекін иғыз тілі сәвиесіні өстірішкі ихтияжы ба оқуғычылағы неспәттен күнді бір параңыны тәвсия қылымын. Бұ герче, сөхбәт түрдік программ болсы мұ, Америка зонтонғығы оқшаш данлық әрбапламы бұ программыға мейман сүптеді қатнышып тұрды. Америкада бұл программыны білмейдіғалы асасан йоқ, бұл программыны аңлап түшініш үшін Америкадегі иқым мәселелеріні біліш вә америкалықланың юморларыны түшін әләйдіған болыш. Америка мәдениетігі кіріп тұрып көріш керек. Башта азыра қиналышыңыз мүмкін, лекін бір мәзгіл көргенден кейін бұны чоқым яқтырып қаласыз. Яны бәзілі ілми мұхакімі түрдегі программыларға, өйтжәтлік филімларға амырақ, бұл түрдегі материалла инглиз тілі сәвиеңізіні өстіріш білен білі мәдениет сапайыңызымы өстіруді. Американың бәзі фильмлеріні герче көрдіғалла көп болсы мұ, тіл үгінішке аңчы мас кәмәйді. Американың көп қысымлық телевизия театры чоң партылаш нәзіриесі Джонгода хейлілі қаршы елінған. Әмі бұл фильм иғыз тілі үгінішке мас кәмәйді. Біріншідің сөзліклері бәқиін, тұрмыш иғыз тіліні мәші қылышқа пайдыс дәймәйді. Бәзілі иғыз тілі үгінішке әлбәтті мас кәмәйді қалықыны білімен, лекін ашу қиын сөзліклі дәл имтиханның сөзліклері әмәсі мұ дәйді. Меніңше янылы мас кәмәйді, чүнкі имтиханның тәйірліқі мақчы болсыңыз, мәқсус шу имтиханның сөзлік китабыдың біріні еліп ятлығыныңыз яқшы. Кино көріп тіл үгінішінің селін мағасилат қымыты бәкілі төвән, көңіл етішіні көздесек болуды, үгінішіні көздеген болсыңыз, өнімі көңілдегедек болмайды. Яны түрмідің қетішімі мас кәмәйді. Вәқәліклері бәк жидді, нервыларыңызды жиддилаштырыплы тұрды. Ау адам қача өліп кетті, мау адамгі бірәр іш боп қаламу деп, зейініңізді тіл үгінішке қартамайсыз. Оның үстіге, бұл түрдікі киноланы бір қетім көгенден кейілі вәқәліклері есіңізді қалды да, ішкінші қетім көгеніңіз кәмейді. Яны келіп, тәләппузы тәбей әмәз. Кинодікі персонажларыны дорап үгенсіңіз, иғыз тіліңіз ясалмы боп қалады. Мен бәк амырақ, әмма тіл үгініш үшін көрішкі мас кәмейдіған яны бір кино, вәйрам болған ачысыңыла. Герче кішіге илхам бердіған мәзмұнла болсы мұ, қызықарлық нұқтыладығы кеп сөзлі толалада чагына. Әгер бұндақ кепләні толы қып үгініп қасыңыз, Америкады мұ кішіләнің көзігі сұғмай қалысыз. Болып мұ фильмдегі ашпәзінің Шарқы Еуропа шивісі иғыр, оның тәләпізі мұ таза тоғырамаз. Бәзілі кино көргенде қеттігі қарымастықына тәкітләйді, болмысы аңлаш мәшкі қылышқы пайдысыз деп қарайды. Әмі кино көріп тіл үгінішінің тоғыры тәртіпе мұндақ. Аңлаш, түшініш, әсті сақлаш, тәкірарлаш. Қетігі қарымыстыңыз асалықты түшінәмейсіз.
Bizning inglizcha kinolarni ko'rishimiz til o'rganish qizg'inligimizni kuchaytirish uchun tursa, agar kinoni ko'ribmi tushunamasak, qizg'inlikni kuchaytirib bo'ladimi? Meningcha, xetiga qaramaslik iradasi intayin kuchli bo'lgan 15% o'rganguvchilarga mos keladi. 85% o'rganguvchilar uchun elib aytganda, faqat usulga diqqat qilsalar xetiga qarasam bo'ladi. Kinoni cho'qim 3 qitim ko'rish kerak. Birinchi qitim kino ko'rish uchunli ko'rsak, kinodagi voqealiklarni tushunib chiqsaqli bo'ldi. Ikkinchi qitim ko'rganda qog'oz qalam tayyorlab, asqatudu deb qarg'an, o'zimizga bek yarab ketgan ifodalash usullari va so'z iboralarini yozib olamiz. Masalan, men Do'stlar nomli filmni ko'rib atgan joyda shunday qilgan. U kinoda "Sen qoldisgansan" degan gap to'la chiqdi. Qarsam bu amerikaliklar ko'p qo'llanadigan ifodalash usuli ekan, shuning bilan darhol yozib oldim. Yana misol olsak, "Mangaylay" degan bir gap bor. Lekin kinoda ishlatiladigan ma'nosi "Atlanaylay" deganga o'xshab ketadi ekan. Bunday usulni qo'llanganda har bir qismda xotiralashga arziydigan nurg'un so'z jumlalar uchrab turadi. Agar 20 minutlik film bo'lsa, oz deganda 10 necha jumla 15-20 so'zda uchraydi. 3-chi qitimda anglash bilan so'zlashni birlashtiramiz. Dialoglarni asosiy jihatini esingizda tutib olgandan keyin ba'zi ko'rinishlarni to'g'ri baqsangiz bo'ladi. Shunda qaganda kinodan o'rgangan so'z jumlalarni haqiqiy o'zlashtirgili bo'ladi. Hargiz kayni-kaynidan 3 qitim ko'rmang. Bo'lmasa siqilib cho'qim zerikib qolasiz. Agar Do'stlarning 1-chi bo'limini ko'rib bo'lsangiz, 2-chi bo'limiga o'tsangiz bo'ladi. Ammo cho'qim 1 hafta ichida 1-chi bo'limni 2-chi qitim ko'rishni boshlashingiz kerak. Cho'qim shunday qiling, bo'lmasa o'rganishning unumi bo'lmaydi. Kinoni behuda ko'rgan bo'lasiz. Davomliq olg'a intiladigan o'rganguvchilar navoda ingliz tilini teximi cho'nqirroq o'rganmoqchi bo'lsa, anglash, so'zlash, o'qish, yozish qatorliq 4 turni birlashtirib o'rgansangiz bo'ladi. Anglash, ya'ni anglash 2 xil bo'ladi: zansilib anglash, yuzaki anglash. Zansilib anglash deganda har bir so'zni anglash va tushunishni ko'rsatadi. Yuzaki anglash deganda asos mazmunni tushunishni ko'rsatadi. Zansilish nihoyat yaxshi usul, lekin zo'r iroda talab qiladi. Odatda 10 minut orliqni

Бір жағлада Харват Ташуының күтіпханысыда оқуғычыланың чырақ еқіп қойып өгініш қылып атқалықы тоғырсыдегі бір сүрәт торда хейлі кән тарқылып ерге айды. Сүрәт тартылға вақыт сәр саат төт болып, күтіпханда бірімі бош орын қамыған. Сүрәтнің астыға мұндақ езілған. Харвардқы келгенден кейін әқиқи сәрқылла әсілді талант егілір болмастын, башқылағы қарғанда тихымы көп тірішқан адамлар ішкелдігіні байқайсыз. Шынондын кейін Харват Ташуда сәр саат төт ерім намлық бір китапмы езілді. Бұ китап Харват Ташу яшлағы бәрген соғат болу сүпті білін, нәтчі миллион жонголық оқуғычыланы өзгертмәкші болған. Әлбәтті, Харватқы беріп баққалла әқиқи әхвалының ондақ әмәсілікіні белуді. Кейін тордашладың бірі жапалық ұздыныш, әстайділ тәкшүріш арқылық ұл сүрәтнің әмілетті Вашингтон Ташуды тартылғалықы. Яны келіп, сүрәттікі вақыт, Адат ки чаглади ки сар вакти саат 4 болмастын, мавсумдук имтан башланыштын 1 күн бурун кеч саат 10 бога вакт чекенлигини испатлап чыкты. Көпчүлүк аян бундай чагда күтүпхана тошуп кетмесе, маны буни бенормалдык десек болот. Биздин дашөлөрүбүздү му имтан аптасында күтүпхандан бош орун тап кылып болмайды. Хатта ат имтан деген күнү кечече уктумай үгүнүш кылдыганлар аз эмес. Бу албатта дарс салмагынын ыгырлык келтирип чыгарган маселе. Әмі имтан алдыды ки, бесіп үгінішнің әң мұхим сәбәбі сөрелмілі кесәлігі едіп атыладыған бір нәрсінің сәбәбі болышы мүмкін. Әр мәусімлік дәріс түкенден кейін, мәктәплі оқуғычыланың тәкрар қылып еліші үшін ішке әпті вақыт берді. Дәсләпті ішке әпті бәк ұзындәк беліп, ішкі күн ойны беліп, андын үгініш қылай деп ойлаймыз, ішкі күннен кейін, яны ішкі күн өтіп кетеді. Шында қылып, беліп білмейла имтан әптісі кеп қалады. Бұ жағда зор бір түркім оқуғычыла мектептегі әң тірішчен оқуғычылаға айлынуды. Ішке әптегі созылған имтан ақырлашқанда әммісінің арғылықтың шырайда нұр деген нәрсі қамайды. Сөрелмілі кесәлікі адамның хақиқи азаплайды. Бір ішіне қылғыңыз ба, лекін түрлік сәбіплә білән давамлық кейіндегі сөрейсіз. Әң ақырқы минутлада жанны тікіп тірішіп, қандақлы болмысын қыптігітісіз. Нұрғын адамла неме о сөрелмілі кесәлігі деген, әммісі орылықтың әмәс мұғы дайды, әмілетті орылық білән сөрелмілі кесәлігі оқшымайды. Орын адамға еш қандақ іш қош ақмайды, еш қандақ ішіне қылғыз кәмайды. Бекар тамақ егіндің қыжылық ес қымайды. Өзіні әйіпләш тұйғысы ғыпатмайды. Сөрелмілі кесәлігі кіріптар бұға адамның қылдыған нұрғын іші ба, өзінің мұ қығысы ба, Лекен әмейше кейінігі сөйрәп, әң ақыры зады қымысы болмайдыға вақытта андын жан тікіп қылыды. Ішіне вақытыды қылмығынадың азапланыды. Бұнда қалатыны өзгәрткісі ба. Орын адам давалынышның вазгешкен адам. Сөрелмілі кесәлігігі кіріптар болған адам, давалынышның амалыны іздәу атқан адам. Ола сақай ғосы ба тұрып мұ сақи алмай ватқалығыдың бей арам болуды. Мұндақта сәуір қылайлы, ерді ұзуын әм кән бір тақтай ба, кәңдігі 2 метр, ұзылықы 10 метр, қилылықы 0.5 метр. Оның үстіді маң десе ішкіленмей маңысыз. Әтті нақшы етіп, ұсыл ойнап өтіп кетішіңіз мүмкін. Әмі азырақ өзгәртіш кіргізіп, бұл тақтайыны 5 қабатлық

ішкі бинаның үйгісіге қояйлы. Шалының үстідің меніп бір бинадың яны бір бинаға өтішіңіз керек. Навада еқіліп кәстіңіз, бәдініңіз чул-чул боп кетіші мүмкін. Вәзіпіде ешқандық өзгүріш болмады, әмі мәғлубият үшін төліндіған бәдәл әсіләнді. Бұл чағда ішкілінішкі башлайсыз, маңайму, маңмайму, қандық маңсан бола деп хейлі ұзын ойланысыз. Бір бинаға тұйықсыз от кетті, әмді өтмісіңіз, күйіп өлісіз. Бұл чағда ойылынып, ішкілініп олдырмайсыз, дәрхал тақтайы қарап үгірейсіз. Өтіп болғандың кейін тәс ішмі әмәскен тұқ, немішкі балдырақ маңмағанды мән деп ойлайсыз. Маны бұл көп қысым адамларда ішкілінішінің алды кәйінді болыдыған психикалық өзгіріс жәрияны. Әмілеті аңшы қиын болмаған бір іш, лекен нұрғын адамлар бәк тәз, қылалмай қасым ақы өті бәк еғір болуды деп ойлы бағалықтың қорқышқы башлайды, кәйінігі сүруді. Қылмысы зады болмайдыға ерге еткен чағда женіні тікіп қойып, бұл ішіні қып төгетуді. Кичік вақтымызда сөрелмілі кесәлікі деген нәрсіні білмейміз, ойнығымыз кәсе ойнаймыз, кәпсізлік қығымыз кәсе кәпсізлік қылымыз. Неміш қы чоң болғанда бұл кесәлік бізге епіш болуды? Нұрғын адамлар бұл суалының жауабын іздейді. Чоң болышымызға әгішіп, адамы кичік вақты дегедек сады болмай қалуды. Ишламу бар ғансыры мұракәбілішіп кетуді. Шынан білен, бұндақ бір тәңіліме пайда болуды. Иш, тәң нәтижіңіз, қабілетіңіз, ішпадыңыз. Бұл тәң сіз. Біз мәлім бір ішіне өзіміздің ықтыдарыға қымметтеге барабар қылып алымыз. Бұнын білен, өзімізге өзіміз бесін пайда қылып алымыз. Өзімізді маддилаштырып, марк чаплып алымыз. Ішіміздегі мәндейді, мен чоқым ықтыдарымны обдан жари қылдырышым, нәтижем алайды яқшы чықшы, қызметіні чоқым қалтыс ішлішім керек. Ішіміздегі яны бір мән мұ мұндақтайды. Мен қыламаслықым мүмкін. Шында қылып ішкісі тақалышыды. Yüksəklikdə durğan mən, pəst durğan mənni göz qılmaydı. İkisinin arlığı qancı yeraqlaşsa, sörəlmili kesəlliki şüncə eğirləşidi. Sörəlmili kesəllikinin prinsipini bilgəndin kiyin, onun qandaq taqabül duruş gərək? Aldı bilən, özümüz bilən paranlaşış usulumuzni özgərtişimiz gərək. Sörəlmili kesəlliki qırptar boğan adəmlərinin köp qısmi, daim, qılmay nemi çarə? Mən çoxum mundaq-mundaq işlanı qılışım gərək, Тұрмышының ғозорыны сүргідек мүм вақыт ең, немі деген мәнісіз деген де кәпләні қылыды. Бұндақ диалог ұсулы ішчаңыздегі ішкі мәнні тейхім ерақлаштыру едуді. Бірі дәрхал беріп, палан ішіні қыл десе, яны бір мән, менің ой ішіні қығым ең дейді. Аңағырда қылмай немі чареге өзгірді. Бұны қандақ өзгәртіш керек? Бүгіндің етібарен, әр қетім мән чоқым қылышым керек дегеніңіз кәгенде, азырақ өзгәртіш кіргізіп, менің қылғым ба, мән қылышны талыдым да. Мұшындақ кичекіні өзгүріш мұ, қалбыңыздығы яны бір мәнге тейхімі көп қожайлық оқуқи берәләйді. Ишкіншідің, ішінің бешеділі 100 беріш ехтималы болған әң еғір ақыбәтке тәйірлік қойыш. Мәсілін, әгер яғаш көрік, таш көріктек мұстакен болмайды, деп ойлыған болсақ, еніға бейхаттарлық тоғыры тартып қойсақ болуды. Бұндақ болғанда, бір бинадың яны бір бинағы өтіште аңчы қорқып кетмейміз. Чүнкі, яғаштың еқіліп түшкен тағдырды мұ, торба. Әмілі қызмет давамыда ішіні пүткізәмей қағанда 100 беріш ехтималы болған әң яман ақыбәтіні тәсәуір қыпақсаңыз болуды. Көпін жаллада өзімізмі тұймыған халда ақыбәтіні көптір бетіп, өзімізге өзіміз қоқақ селіп бесім артып алымыз. Мән мұ бәзді Нұр Әли Инглес тілі программасыны сынғы елі бетіп, яқы чықмай қас қанда қыламан, сәміріп кәсім қанда қыламан, кішілі программамны тұйықсыз яқтырмай қас қанда қыламан дегенләні ойлап қалыман. Әмі арқыдың яна, Азырақ сәміріп кәсәм мұ, яқшы сөзіямай қасам мұ, аман бір қысым кішілі янылы мені яқшы көрді дегенлән ойлаймын. Шындақ ойлысам, хейлі хош боп қалымен, хатыр жән боп қалымен.

0: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ertigelli Xəbərlər proqramımızına başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ertigelli Xəbərlər proqramımızına anlaşınlarını qarşı alınız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 19 günü, Şənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 8 ayının 9 günü.
2: Aval bu qitimki programımızdan asasi məzmunlarını tanıştırırız.
1: Şənşi ölkəsinin partiya hökumət vəkillər ömüki Şincanğa gəlib, nişanlıq yardım veriş və həmkarlaşıb tərəqqi qılış xizmətini təkşürdü, udullaşdırdı.
2: İcadi aqıl yasımçılıqdan Şincanğa nəzər səhifimizdə kevəzlikdiki aqıl şifir mavzuluq xəbərini anladımız.
1: Bu yılın aldığı 8 ayda Ürümçi Universal Bajdınxali rayonunun Bajdınxali import-export kımeti bulturkuşu məzgildikidin 24% açtı.
2: Abdonom rayonundaki caylar şekli köpkıl pahaliyetlerini ötküzüp 18. sentabr ve qasi partlıqalıqının 95 yıllıqını hatırladı.
1: Memleket boyunca 2026 yıllık şehirde birlikte Ali Mektep'ni pütküzgelerini təklif kılış hem de Abdonom rayonunun küzpəsillik xadım təklif kılış pahaliyeti başlandı.
2: Cuncu bayramı, devlet bayramı yetip geliş aldı da Şincan'daki işkicay, devlet içindeki uzak liniyelik sayahatdaki alkışlanan menzilgah içinde birinci orunda durdu.
1: Hem de haberle anlanla.
2: Stansımız haberi. Şenşi ülkesinin partiya hükümet vekilleri ömeki 9. ayının 16. günüden tünü gün geçe, Şincan'da nişanlık yardım veriş ve hemkarlaşıp terakki kılış hizmetini tekşürdü, udullaştırdı. İki taraf hizmet sohbet yığını açıp, baş şuji Xi Jinping'in Şincan hizmeti toğrusudaki muhim sözü, muhim yol yoruqı, tesdiqi yol yoruqının ruhini çoğunqırı öğendi, izcillaştırdı. Partiya Merkezi Komitetinin yeni devirdeki Şincan'a nişanlıq yardım veriş hizmetini çoğunqırlaştırış toğrusudaki uğrulaştırmasını əməliyleştirdi. Yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdəki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini toluq, dəlcayıda, umum yüzlük izcillaşdırıb, diqqətini cəmiyyət muqimliqi və əbədi əminlikdən ibarət xizmət baş nişanıqa mərkəzləşdirib, Cunxa millətin ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyədə çıntırıb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğa bekitib bərgən 5 cun strategiyəlik orun bekitməsini közləb, Şincanğa yardım veriş vəzifəsini əməliyləşdiriş, iki cəyinin əməli həmkarlığı da birlikdə yeni vəziyyət yaratışqa türtkü boldu. Şənşi Ölkəlik Partiya Komitetinin şujisi, Ölkəlik Xəlq Qurultiyi Daimi Komitetinin müdiri Zhou Yidi, Abdonom rayonluq Partiya Komitetinin şujisi, Bingtuan Partiya Komitetinin birinci şujisi, birinci Cengvei Chen Xiaojiang, Abdonom rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tunyaz, Abdonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi Bingtuan'ın cengveyi He Zhongyou, Şənşi ölkəlik partiya komitetinin muavin şujisi Qin Shanping, Abdonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi Ürümçi şəhərlik partiya komitetinin şujisi Wang Lin münasibətlik fəaliyyətə qatnaşdı. Şənşi ölkəsi, Şincan Uyğur Abdonom rayonu və Şincan İşləb Çıxırış Quruluş Bingtuanının nişanlıq yardım veriş xizməti söhbət yığını 9-cu ayının 17-ci günü Ürümçidə keçirildi. Chen Xiaojiang, Abdonom rayonluq partiya komiteti, xalq hökuməti və Bingtuanğa vakalətən Şənşi ölkəsinin Şincan xizmətini zor küş bilən qollğanlığına rəhmət etdi. O mündaq dedi. Yoldaş Xi Jinping yadroluqdaki Partiya Mərkəzi Komitetinin küşlük rəhbərliqidə yeni dəvirdəki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirinin ilmi yetəkçiliqidə bütün məmləkət xalqının zor küş bilən qollayışıdə Şincan iqtisadi, ictimai tərəqqiyyatda bütün dünya köz tikgüdək zor müvəffəqiyyətlərini qolğa gəltirib partiya rəhbərliyi və sosializm tüzümünün gayet zor əvzəlliyini toluq gəvdələndirib millətlər məsələsini həll qılışının cungucə toğru yolunun qudretli qayatli küçünü toluq namayan qılıb, Cunxa millətinin bir aylı kişiləri ikkəlikini əks etdirdi. Partiya Mərkəzi Komiteti Şənşi ölkəsini Şincanğa yardım veridğan ölkə şəhərlər qatarıqı kərgözüb, nişanlıq yardım veriş küçünü zora itib, Şincan bilən Şənşinin əmkarlıqını çoğunqırlaşdırışıqa yeni pürsət yardıb bərdi. Шәнши өлкілік партия комитеті, өлкілік халық өкіметі, Бордала Монғол Автоном областы вән Бенгтуан 5-ші чесі Шуанхы шәхріге нишалық ярдан берішке юқыры орындың түрткі болып, партия мәргізі комитетінің тәдбір орынлаштырмысыны қәт-і ұзчылаштырыштек сияси мәсуліетчалықыны толық намайан қолы. Шинжаң 10-чи қитымлық мәмлекетлік Шинжаңға нишанлық ярдан беріш қызметі иғынының орылаштырмысыны чоң құры әмәл елейштіріп, Шәнши өлкісінің юқыры сүпәтлік тәрәқиятқа түрткі болыш, заманы вилаштырыш құрылышыны алғы сүріштіке яқшы тәжірбісі, яқшы ұсулыны әстайдыл өгініп, өрнәк қылып, ішкі жайының стратегиялік ұдылышы вә тәрәқиятта тәң һәрекетленішіні күчәйтіп, Шинжаңға нишанлық ярдан берішінің универсал өніміні өзіксіз ашырып, Жоңхуа милләтен ортақ гәвдісі еңіні мұстәкемләшті, қалыпні мүжәсәмләп, күш топлап, яшлар өсмірлерінің алмаштырышы вә мәдәният саяхатчылық әмкарлықыны чоңқырлаштырып, әр милләт амысының бәшіні қалыптін етіраб қылышыны күчәйтіп. Өзгече кәсіплерінің тәрәқиятығы түрткі болышта әвзәлік арқылық өзіра толықлап, пәнтехникада еңілік яртышыны әмкарлышып алға сүріп, көмірдің пакіз, юқыры үнімді пайдаланыш, езі игілік қошымчы мәсулатларыны еңчіке пішіқлаш қатарлық сахәлердегі әмкарлықның сүпті үніміні өздірілі. Дөләтінің ғәріпке әчіветіш стратегиясыны елғы қойышта әмкарлышып тән әрекетленіп, Джонгу Европа нөветчі поезі вә порт әмкарлықыны күчәйтіп, чәт әл базарларыны бірлікті ашыды. Шинжаңға ярдан беріш нәтижесі арқылық қалық тұрмышыға нәп еткізішке түрткі болышта дәл күчәп, марып, давалаш, Шинжаңға әхлі күч жәтті ярдан беріш салмықыны зорайтып, қалықның бәқт саадытыны өзіксіз күчәйтіді.
1: Жау еді, Шәнши өлкілік партия комитеті өлкілік халық өкіметіге вакалетен Шинжаңның Шәншінің тәрәқиятыны ұзындың бұян зор күш білен қолып келгенлікігі рәхмет етті. О, мұндақ деді. Шинжаң қызметі партия бә дөлетінің қызмет омымлықы да алайды мойым орынғы еге. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян елдаш Ши Цзиньпин ядролықыды ке партия мәркізді комитетінің күшілік рәхбәрлігі де Аптоным район вә Бенгтән 5 чоң стратегиялік орын бекітмесіні көзіліп, джунгучы заманы үйләштірішінің Шинжаң әмәлетіні пұқты алығы сүріп, түрлік ішларда тарихи муапықиятларыны қолығы кәлтірді. Бұл қытымлық өгініш тәкшүріш арқылық партия рәхбәрлікі вә социализм түзімінің рошан әвзәлікіні, милләтлер мәселесіні әл қылышының джунгучы тоғыры юлының құдіретлік аяты күшіні, еңі дәвірдікі партияның Шинжаңны идар қылыш тәдбірінің әмәлият ұлық күшіні тейхімі чоңқыр ес қылдық. Аптоным район вә Бенгтәннің яқшы тәжірибе, яқшы ұсылыны әстайдыл өгініп, бас шуджи Ши Цзиньпиннің әр қытым Шәншиді тәкшірішті болғандығы мойым сөзі, мойым йол-йорқының рөйіні техімі юқыры юксәклік, техімі күшілік тәдбір арқылық ұзычылаштырып, әмәлілештіріп, джунгучы заманы үйләштіруш құрылышының Шәнши еңі сәйіпісіне жасарет білен пүтіміз. Жау еді мұныларыны көрсетті. Бортала Монғол Автоном областыға вә Бенгтән 5-ші шесі Шуанхы шәріге нишанлық ярдан беріш партия мәркізі комитеті Шәншіге тапшырған зор сияси вәзіпе вә дәвір бұрчы. Біз дөлетінің чоң ішіні баштың ақыр көңілімізге пүкіп, дектімізіне Жоңға милет ортақ гәвдісі еңіні мұстәкемләштен ібарат асасы линияге мәркәздәштіріп, Шинжаңға әтлі күч, халық тұрмышы, кәсіп, мәдәният жәті ярдан беріш қатарлық қызметлеріні пұқта еншіке ішіліп, Шинжаңның жәмиет мұқымлығы вә әбәді әмірлікіге тегімі яқшы күш қошымыз. Шәнши білен Шинжаңның нишанлық ярдан берішіні түгін қылып, ечіпет іште өзара ілігір сөріш, еңілік ярдышты өзара әм түрткі болыш, кәсіпті өзара толықлаш, мәдәният саяәчілікті өзара юғырылыш қатарлық тәрәплерді әмкарлықны чоңқырлаштырып, юқыры сүпәтлік тәрәқиятта заманы үйләштіруш құрылышта бірлікті еңі вәзиет ярдышыны үміт қылымен. Сөйбет иығыныда Шинжаң білен Шәншінің мұнасуәтлік рәхбәрлері Аптоным район вә Бенгтәннің ұқтысады іштімайы тәрәқияті, әмді Шәнши білен болған алмаштырыш әмкарлық әхвалыны, Шәншінің ұқтысады іштімайы тәрәқияті вә нишанлық ярдан беріш қызметі әхвалын тоныштырды. Шәнши өлкісінің партия өкімет вәкілләр өмікі Шинжаңдыкі мәзгілді ярдамға ерішіп атқан жайдыкі мәктәп, докторхана, Алатау порты, езіглікі базысы, тарихи мәдәниет мәйдан сарайларға беріп, Шинжанғы ярдан беріш қызметінің әмәл еліштігі түрткі болыш әхвалыны тәкшүрді. Шинжанғы ярдан беріп атқан кадрла ұқтысаслықларыны еқліді вә олардың ал сорыды. Үрімчіде, Аптоным район құрылғалықының 70 еліқі баш деймісідегі муаппықиятлі көргезмісіні экскурсия қылды. Шамал электрик кәсібінің тарақияты вә ішкі жайының әмәлі әмкарлық қызметіні тәкшіріп тәтқи қылды. Шәнші өлкісі рәхбәрлердің Ван Шиннин, Хау Хуйджи, Ван Хайпан,

43% зияратны қабыл қылған яш тәнәркет чәнеқш үскенлеріні сетіп алған. 42.5% зияратны қабыл қылған яш озықлық толықлаш түрдеке таварларын сетіп алған. 38.5% зияратны қабыл қылған яш ұйқығы пайдылық мәсулатларын сетіп алған. Оныңды машқы ена доғыры білен давалығалла 33.18% не өсін гүзәлләштіріш күтініш мәсулатлары сетіп алғалла 29.7% не сағламлық башқұрыш түрдеке қолыныш мәзмонуға әқті өлігәлла 28.5% не торда вә тор сыртыда психик білімлердің мәсілә сорғалла 16.6% болған. Bu qetimqa tekshirishga qatnashgan ziyoratni qabul qilgan yoshlar ichida 2000 yildan keyin tug'ilganlar 26.1% ni egallagan. 95 yildan keyin tug'ilganlar 26.4% ni, 90 yillarda tug'ilganlar 29.6% ni, 85 yildan keyin tug'ilganlar 17.9% ni egallagan. Oliy maktabda o'qiyotgan o'quvchilar 25% ni egallagan. Xizmatchilar 71% ni egallagan. Birinchi sinfdagi shaharlardagilar 33.5% ni egallagan. Ikkinchi sinfdagi shahar 38.9% ni, 3-chi, 4-chi sinfdik shaharlardagilar 20.8% ni egallagan. Shahar bozor yoki noya bozordagilar 5.8% ni, yezgandiklar 1.1% ni egallagan.

ғырық, бірақлы оның меңісіге чықып кетті. Әмі дәл шу пәйтті асмандың түшкендек пәйда болған бір көзел қыз оның барчы ағырықларыны нәләгідір ғайып қылып әткен тәкілетті. Ондақта бұл қыз кім? Оланың отырсы да қандық екайлы абады. Бұл қызық саңла, дейқтанла бүгінгі радио журналы программызға орынлаштырылған Пәрхат Қазымның тарым журналы илан қылынған Күлдан намлық екайысы да болсын.

пәлімпайден чықып атқанда пұтым медік өт кәтті. Қатық түшмегенсіз деген бақтыдек емшақ, алтын қоңғырақ ауаздек сіл, бұлақ сүйдек еқімлік ауазын аңлап, бешімді көтірдім. Оның жәді от елдек сарғыш чоң бөтір чашлары елкісіге түшкен. Пішқан чөміштек пақырақ, сәл кәң пешанысыға кәйтік қеші толымы ярашқан еді. Чырақ юрықыда бір тал сәрәңге телі қойса, көтіргедек кәйіне егілген кірпіклері арасыдан чолпандек нұрлық бір жүп көзіні көді. Оның ғыластек қызыл әвдірі толымы ұмақ вә екішілік еді. Күлгендеке сәдәттек ақ тәкші тішілері. Оң мәңізді чоңырақ, сол мәңізді кичегірек хасыл болыдыған сынықы. Суды хасыл болған кичек қайнамдек жүрекімні дәм татты. Қой еғідек үмшақ, ақ қаш тештек, ақ, кәптар башкістек сық қолыры белекімні тұтты. Бұл сық еқім белекімдің жүрекімге көшкендек болды. Мән тоңлап қалдым о, яки о қыз қызып қалдым о білмедім. О қызның қолы толымы сық еді. Оң қолымда пәлімпайға тайынып, тезлі орнымдан тұрып алдым. О, қолыны белекімден ажыратты. Шу сық қолланың белекімді ұзақырақ тұтып тұрышын тіледім. Бірақ, о белекімді қойып әткен еді. Анча емес, рахмет, деп маңдым. Маңдым ю, пұтымның зыңылдап ағыршы меңімге шықты. Шындақ болсымы, тішімді тішіліп ақсап, нәтші қадам маңдым. Үшілі пәлімпайлы кейден шықыча, мау келешмәсігіне көрім. Чоң чырақ әтрапны күндіздек үйіртіп тұратты. Ол маңа, бірдәм олтырып елің дегенеке, яндеке орындықны көрсетті. Олтырып амаймы амал ек еді. Оның елеші білін, үш пәлімпайден түшіп, ресторанның тәк барыңы астыда, чырақ нөрі сәл ажызге әкеліп, ян-ян олтырдым. Оның мені мұш беті ташылап қойып, ресторанға кіріп кәткісі ұйықтақ қылатты. Арақның тәсірді бешім сәл қиып тұратты. Оның дүн кәген сос әттірхеде пат-пат есірімгі таш алса, байықы қаттық түшмеген сіздеген еқімлік ауасы құлақ төмді яңырап тұратты. Ортақ параң темісі тепшіқі тіріштім. Ақылы қыз көңілімдекен тапты. О, той болу атқан жігетінің бұрынғы мұхаббат екайсын сөздеп бәді. Бірдәмді той ақыды қызғын параңын ішіп кеттік. Оның етіліп күліші бірдәмдік ясырашын тамам еқатты. Алдымыздың өткенлерінің бізге қарап өтішіге пәрва қылмадық. Худи, бұй әді ішкемізлі бадек. Ресторандеке варан жүріңілі алынып тұратты. Музика Назыр Комғы Чиннеші білін, о, ақ мәрмәрдек белекедеке тұрнақтек олтын сағаттеге қарады. Той ақылыштығын болды. Шындақ, құтым сақ болған болса, бір мәйдан Назыр Ком ойны баған болсам, мәсілігім ешілді кеткен болады да? Құтыңызы ағырқы қандақ. Мен пақай. Орнымдың тұрып, астан маңдым. Ағырық біраз құйп әйен еді. Оның білен еңі параңлашқын ба еді. Оның мұ шындағырақ қойды ікәлігін ес қалдым. Оны еңі бәрдем тұтып қалай десем, қалламға бірә чары сәбәп кәмеді. Ақыры, бұ әтірапқа такси келдіған декемес. Ау, төт көчі тұқмышығы че, дедім. Бұлыды, сіздәк токорны ташылап қойшықы қандақ көңілім онайды. Оның үстіге, бұл көчеді елғыз ерсәм, ят көзлән емедәп қалыды.

Бірді, жегіт білін қызының отлық көзлері тұйықсыз ұшырышып қалды. Бұ отлық көзлерге кішілерге етқілі мұ, түшендіріп бәргілі мұ болмайдыған, ажайып шерін тұйғыла ешірінған еді. Нәті вақыттың бұян, бұ гүзел қызғы неміш қымы түзік сән самыған дімен, деп ойлайды жегіт бәдініге ажайып шерін бір тітірек олышу. О, бәйіні пәрінің өзі кән ғо. Чучи, оның көзлерді лауылдауатқан отланы көген сән, тәлейін ба кән жегіт. О, пәрімі, сен яқшы көрдіген. Көздері аллы қачан сөздішіп болған Чучи білен алтын, та хазырғычы бір-бірге еғіз арқылық сөйгі ұзар қылышқа үлгірәлмәй келіп ататты. Чучи әркінге етқандай, оланың вәзіпсі интайын еғір еді. Олай кеч күндіз, ет байрам демей вәзіп ижра қылатты. Шоңа ешірін сөйгі отыды пүчілініп жүрген Чучи ұзақтың бұян алтын тақ тарапке өтәлмеген еді. Полатының орман сақшыларыны алтынның үйгі башылғалықыдын, шу тапта Чучиның беш көкі еткендек болды. Сақчыла атларыны бағылышып өге кірішті. Дастыған селініп чай тартылды. Алтын қазанғы гөстелішкі тәйярланды. Қазанғы гөстамаң саңлым, деді Полат. Біздің пүшіруаған гөшіліміз ба? Сық чай білән, шуны есәкілі болды. Ондақ демен ұфқам, деді олан рәнжігендек болып. Өйімізгі айды жылды бір кәгенде, соқымымызғы иғыз дәгімей кәсанла қандақ болуды. Рәхмет енге, деді Полат. Елімі мүштерәп көсәкілі асылан ауар қып келуатымыз ғо. Рәхмет, біз бәк алдыраш, чайын ішіпла тез мамысақ болмайды. Соқымның күшіні кейірек еміз енге, рәнжімен. Полатның сөзідің орман сақчыларының бұ өйден елілі айрылдығалықы мәлім болды. Шоңа қызының сейғініш оты білен пүчілініп жүрген үрке әнсіз тыпырлашқы башлады. О, Чучи білен бұндақ тез қошлышыдығалықын ойлап мұ бақмаған еді. О, бүгін орман сақчыларға соқым егізіп, Чучиның дидарығы қиынып алыдыған болдым деп, бәк қошал болып кеткен еді. Полатның сөзі оны алдыртып қойды. Қыз жігітке лаппады қарыды. Чучи оныңдың отлық көзлеріні үзелмей отыратты. Орман сақшылары өзлерінің сөйгі деңізгі петіп қаған бұл сәбдіші білен, алтынтақ гүзілінің отлық көзлері сөзліші ватқалықыны сәзмейтті. Чучиның шу тапты чай ішмейла қосқы тұйып қаған еді. Чучиның өзгі еуәт күдек қараватқалықығы бәрдашық берәлмеген алтын, оныңғы пісіңіді күліп қойып, чилекні қолығы алды да іштік талағы чықып кетті. Чучиның үрксейіп кетті. О, сәпташларыны көзетті. Ола қыз білен егітнің ройы дүниясыда отлық көзлерді өз беріп атқан вәқәләдін, қәбәрсіз ғалда сәпәргі чыққыча елваған көшлеріне ұссық чайғы селіп, ә деп яват атты. Чучиның көңілі қолдың беріп қойшқы болмайдыған бір пұрсәтке әгәлікіні сәзді. О, алтынның талағы немішқы чықып кәткәлікіні білетті. Жегет орындың ліккеді тұрып талағы чықты. Қыз талады чилекні тұтып, тамғы елініп тұратты. Айдың кетеді оның чырайлық алмылары ярашқан көкірге тез-тез көтірілетті. Тақыт қалмыған жегет іштік қызның еніғі келді. Қыз күлімсіреп ергі қарып алды. Алтын, сіздің яқшы көріп қағалықым не біледіғансыз, деді жегет үні титіреп. Қыз ерден бешіні көтірмей жем тұрды. Кеп қылыңа алтын. Қыз бешіні аста көтіріп. Білімен, деді күлімсіреп. Чучи қызының қолды кечелекні іштік қолығы еліп аста ерге қойды вән алтынны чейін құчақлып алды. Нәпәсірі тезлішіп кеткен қыз жігітнің қолдарының наз білән іштіріп, «Қой бетан, Чучи, өйдікілі сезіп қасы сәт болуды», деді. Қызның сөзлері жігітнің қолықығы кірмеді. Гүзел қызның тенідің адамны бейуш қылдыған бір қыл сырлық пұрақ келетті. Қызны чейін құчақлып алған Чучи оны әсәбейләчі сөйетті. Шу тапта әтірәт башлықы өйден чықып қасымы, ашық егіт құшқыдеке гүзел қызын қойып бәрмейдіған да қылатты. Қыз му, шу тапты қаршылы қылмай, өйді анысы білән мехманла олтырғалықыны есіден чықырып, өзіні ашық егітнің ұқтиярығы тапшырған еді. Асмандегі санақсыз юлтузламу, сөйгінің бұ тәсірлік көрініштін шатлынып, бір-бірге қанмай ватқан қыз білән егітген нұрларыны айымай төкі ватқан да қылатты. «Болды, әмді қойып берің», деді тәрләп кеткен қыз әмді кіп тұрып. Өйге кіріп кетмесем, ола сезіп қалады, Чучи. Мәйлі, деді егіт, қызын қойып бәгіз келмей. Сезіп қасының бопты, біз ғына өткізмеді қо? Мені сақламсыз жінім. Сақлаймен, Чучи. Чарайлық алтыным. Білімен, Чучи. Саламат еніп келін, еліңізге қараймен. Мән кеплісіз білен той қылмен алтын. Қыз жігітінің құшқадын тәсілікті айрылып, челек қар алды вә іштік өйге кіріп кетті. Хава бұзылып, боран чықып қар еғышқы башлады. Оланның үйдің талағы чыққан орман сақчылары қар аралаш боранға мұқармастын, пұтларға кең тапалық чан.

0: Әштірді. Чырайы жедді түс алған болады. Ола ғазырлы қачқанда қылыду. Теңіз, сән бұй әді қал. Қағала маңа әгішіңла. Қашқалланы тез қоқлайлы. Дәп бұйрық бәді. Ола үнкірден чықып, чаңғы білән қашқалланың ызғы түшді. Йолда олағы пұтығы бағланған чаңғыны тейл алмай, еқіліп қопып, еғламсырап вайсау атқан тоқы үйрекні елеп кеті атқан сақал ұшырды. Тоқы жүрек чаңғы білән қоқлап кеген Полатның пұтығы есіліп, «Маңырайым қылыңла, мен яман адам емес!» деп шығылап кетті. Лағылдап түтіріп тұрған сақал өзгі ғазап білән тікілген әркенге,
1: «Хожайым білән оның сады қалжылыры бізні ташылап, ау тірепкі қарап қашты!»
0: деп ұла кеткен тәрепні көрсетті. Мәрген білән токыр олтырған ат чанысығы түші аған хожайын, чаңғы білән өзіргі етшәйлі деп қалған арақ кешке қолы деген мылтықны таңлап,
1: «Тоқта, нәгі бары сән? Тоқтымсаң, мен аның қитығыны чуп етімен!»
0: деп вақырды. Арақ кеш,
1: «Хожайын, сақчыла қоғлап келіп атуду, шоңы мән му!»
0: деп ла өзіні чанының үстіге атты. Чанының алдыда дүгдейіп олтырған мәрген қолы деке пичақны арақ кешке таңлап,
1: «Чүе, бұ чаныда ананың ақы бар му? Чаныдың түшімсең, бойныңын үзу етімен!»
0: деп өркірді. Арақ кеш ежейіп,
1: «Ака, әммейлән бір жанғалының бөрілірі! Мән қолға түсәм сәмі қечіп құталанмайсан, мау немәңі маңы таңлымә!»
0: деп пичақ таңлап тұрған мәргеннің қосқыл күчәп тұрып бірне тәпті. Мәрген чаныдың қар үстігі домылап түшті. Арақ кәш мәргеннің үстігі өзіні ташлап, оны қарғы бесі валды вә оның қолы деке пичақны тарта валды. Хожайын мәргені бесі валған арақ кәшке қолы деке мылтықны таңлыды. Токор хожайынның пешідін тартып,
1: «Хожайын, ау тәрепкі қараң!»
0: деп өзлері ат чанысы білән келген тәрепні көрсетті. Шырақтың чаңғы білән ұшқанда келіп атқан сақчылар көрінді. Қорқып кеткен хожайын токорға,
1: «Чаныны тез әйді!»
0: деп вақырды. Токор чаныға қитылған атқы күчеп қамчы салды. Еріп алдын кеткен ат, мәдісігіші келедіған қилын қарды пұшылдығыны че тәстікті елгірледі. Арақ кәш қолыдеке пичақны перқыртып ташлы етіп, чаныдың түшіп қаған мөңгіз білән, астыды ятқан мәргеннің баш көзгі қаттық ұрғылы торды. Қапқы білән пешанысы ерілған, өз көзі қанғы бойалған мәрген, бешіні чаңғалап дат пәрият көтерді. Чаны үстіді олтырған хожайын қолыдекі мылтық білән сақчыланың алдыда ұшқанда келіватқан әркенді нишанға алды. Әркеннің кәйнедірі келіватқан Полат, ат чанысының үстіді олтырған хожайынның өздеріні мылтық білән нишанға еліватқанлығыны көріп, меңішіні тезләтті де, әркенні оң тәрәптікі қарының үстіге іштіріп әтті. Әркен қар үстіге еқылды. Мылтықның паң қылып етілған ауазы аңланды. Полат оң пүтіні тұтып, қар үстігі гүппіді түшті. Чаңғы білән етіп келген лейджін білән жуучи Полатның оң пұтығы оқ тәккәлігіні көріп, оны елеп орындың тұрғызды. Лейджін сомкістің дора дағы еліп, Полатның оқ тәккен пұтыны теңіп қойды. Көз жанақлары яшқы толған әркен Полатның қолырғы есіліп,
1: «Башлық, сіз мені деп, мен о әбләғләне!»
0: деп жығылам сырады.
1: «Оғыл балы болсаң көз оның юндісіне еқітма!»
0: деп вақырды Полат ғазапланып.
1: Сақчы деген ярдар болуду, әтті оқ дегіп өліп мекетуду. Неміш қыжықлай сән?
0: Арақ кешінің қолыдың құтылып чыққан мәрген, үсті мұз тұтып кеткен қарының үсті ятқан пичақы өзіні атты. Лекен арақ кеш оны тепіп, мұшлап, пичақының чаққалық білән ені өзінің қолығы еліп алды. Хожайын түшкен чаныға қейтілған ат, қелін қарланы мәйдісі, әм тізлері білән күшеп іштіріп, аран кетіп ататты. Тез, әм қаттық пұшқырып атқан атның керіліп кеткен бұрныдың қойы қуыр көтіріліп тұратты. Мылтық тұтқан хожайын чаныдың үшіп, қелін қар үстіді өләртірлішігі қармай қашты. О, атқан оқ тәккен сақчының қар үстігі еқылғалықын еніқ көген еді.
1: Шоңа, о, қолғы түшіп қалса, иғыр жинайы жауапкарлығы тартылдығалықыны белетті.
0: Оныңға ақырғычы қаршылышдың башқы ел қамығандак сезілетті. Оның үстіге қойныдегі бір қалтыда әткестілі бір елдің бұян тапқан ән есіл, ән қымметлік яқытла бар еді. Шоңа о, сақчыланың құлығы түшіп қалса, өзінің барлық байлығыдың мәхрум болыдығалықыны, түгіші дығалықыны белетті. Оның қалысы да азыр пәкәт өзінілі құтқызыштың башқы қиял йоқ еді. Шо тапта оның шеріклерге берген вәділерінің әммісі пүтілләй күлгі айланған еді. Қар үстіді маңалмай қатты қиынылып атқан токор, хожайын қечіп келіп атқан тәрәпкі қолдарыны созып,
1: «Хожайын, мені ташлап кетмәң!»
0: деп зарланды. Лекен хожайын оныңғы қарап мұ қоймасын қечіп кетей берді. Чырайы сүрлік түс алған арақ кәш, қечіп кетіп атқан хожайынның кейіндің қоғлап беріп, оның бойныңы пичақның ұшчыны тәккізіп,
1: Тоқта, неге барсан? Қолыңдағы мылтықты ташла, деп вақырды. Хожайын қолыдағы мылтықты қарының үстіге ташлады. Арақ кеш хожайынға, әмді алдыңға қарапман, деп бұйрық қылды. Хожайын ішкі қолын егіз көтіріп алдыға қарапман, дейді.

Çırayı sürlük tüs alğan hocayın berdili kəynigi burulup, özgü yıqılışıp kalğan Jojiga tuyuqsız oq çıqardı. Joji kökrigini qamallığınıca qar üstüge şıqıldı və berdem tipçekləb közlerini bir noxtığı tikkinice çemip qaldı. Onun kökrigiden iqip çıqan qeyp qızıl qan qar üstüge asta-asta yamraşqı başladı. Hocayının Jojiga tuyuqsız oq çıqarğanlığını, Jojinin kökrigini qamallığınıca qar üstüge yıqılğanlığını, Qaytı orundun turmağalıqını körgən Erkin orundun ғазап білін ұрғып тұрып, орманға қарап женінің барчы кечіп кетіп атқан хожайынға аптыматтын шеддетлік оқ яудырды. Мылтықы қолдың түшіп кеткен хожайынның сән түрліп беріп, қар үстіге жықылғалықыны вә қымырлымастын ятқалықыны көрген Әркеннің еріліп кеткен ләулерінің арсыдың «Джоджи, немі болдың?» деген әсіретлік сада тітіріп чықты. Аптыматны чың тұтқан Әркен бірдәм өміліп, бірдәм ақсақлап меніп, Джоджи ятқан жайғы тез етіп барды. Кейім кечкі қанғы бойылған Джоджиның қан ямырған қар үстіде ұчық көздеріні бір ноқтығы тіккенеде нәпәсімі алмастын жемжет ятқалығыны көрген Әркен оны чың құчақлап, «Джоджи, Джоджи, менің достым!» деп өркіріп жығылап кетті. Аппа қар қаплыған, Япешіл қарғайла қат көтіріп тұрған орман арысыдың Әркеннің авазының күшілік әксадасы қайтты. Қар үстіді дүмиятқан хожайын бұ әксаданы аңлап, лаппыды көзіні ашты. ғазаптың өзіні йоқатқан Әркен ақсақлап маңғыныте дүмиятқан хожайынның еніғі беріп, күчеп тұрып, оны өріді. Ғалжырлашқан хожайын тұйықсыз орындың чажырап тұрып, Әркеннің қолыдыке аптыматқа есілді вә Әркенні бейсіп алды. Дәл шу чағда Әркеннің қолыдыке аптыматтың тататлап оқ чықып кәтті. Хожайын бейқынны қамалы вағыныча қар үстігі гүп бүді түшіп, орындың тұрышқы орынды. Әркен чаққалық білән өз нұрыслап, орындың тұрышқы орыны ватқан хожайынны шеддәт білән оқы тұтты. Бәдіні өтмі түшік болып кеткен хожайын Әркеннің үстігілі еқылды. Әркен хожайынның жестіні күчеп іштіріп етіп, чаққалық білән орындың тұрды. Үсті беші қан Әркен аптыбатны чең тұтқыны че орындың тұрып, өлген хожайынның қанғы боялған юз көзіге, қар үстіге елі батқан қанлаға, қар үстіде ятқан қан юққан кірхалтыға, қар үстіде чечіліп ятқан яқытлаға қарап, «Джоджи, сырдаш достым, қысасыны алдым», деп пичерледі. Шу тапта Джоджи Әркеннің тілініп кеткен пұтығы теңіп қойған ақ лөңгідімі қамтамчылап ататты. Жырақтың өзгі қарап ұшқанда келіватқан бөрішіні көрген Әркеннің көзлерге вілліді яш келді. О, аптыматыны чың сықымлығыны че, досты Джоджи ятқан тәрепкі қарап қадам ташлады. Алтын тағдекі нәлі. Джоджиның әткесілі білән еліше жарянды бәқтке қаршы құрбан боғалығыны аңлыған алтын өзіні әр тәрепкі ұрып нәлі қалды. Чапакеш атысыдың мұ, сөйген егетідің мұ вақытсыз айрылған бұ бәйчары қызның етінішілік нәлісі сақчыланың көзідің мұ, жүрекідің мұ яш ақтұрып, алтынтақ бағырыны еғір мұсибәтке чөмдірді. Қаныты қайрылған қызының бешіғі келген бұ еғір жұдалықтың қәвәр тапқан олан анының үрек бағыры езіліп, көзлері құрмас бұлаққа айланды. Олан өзінің бұ бағыры үмшақ, ақ көңіл қызығы бәхмі амырақ еді. Қызы оланның енідің бір күн мұ айрылмай, оның халыдың кеч күндіз қәвәр алатты. Оланның ері алымдың өткенден кейін, Малбекш вәзіпсімі бүтілләй алтынның үстігі үйкілініп қаған еді. Лекен о қылчы зарланмайды. Тап тәне, меннет қылышнымы білмейді. Қызының барған сері рәң түзәп келуат қалықығы қарап, анының қалбі шатлықы толатты. Оныңғы вападар, күйімчан бір жігіт ел қып қаған болса, деп арзу қылатты кеселчан ана. Бұ дүниядың армансыз кетәттім. Ашындық гүзел арзула білән көңіліні хош қылып келуатқан бейчары ана қызының атчық налысына аңлап, юркеге хәнжер санжылғандек азапланды. Оланың бір-бірні шуынчу ала яқш көрдіғалықыдын неміш қымы балдура қабар тапмағанды мән. Дәп пүшайман отыды пүчілнатты күйімчан ана. Білген болсам, пешәнісі йорық шу оғылымны ысық бағырымғы чең бейсу амас мейдім. Олан, ялғыз қызының сақчы жегетіне яқш көріп қағалықыдың әқиқаттан қабарсыз еді. Тойықсыз келген өлім қабірі бұл мәқбиетлікіні ашқарлап қойды. Алтынның ачық налысыны аңылған сақчыламу, әйралық елікіде көзлерге ұқтиярсыз яш елішді. Олармы бәқітсізлікі ұшырған сәбдешінің алтын тағдыке бұл гөзел қызғы көңілі түшіп қағалықыны білмейді. Бұл мәқбиетліктің пәкәт Әркеннің қабірі бар еді. Джоджи өзінің сырдаш досы Әркенге алтын тағдыке алтынғы күйіп қағалықыны етіп әген еді.
Erkin sakçılar çangı bilen kıyalıkı kırap yolu çıkan keçisi mu, Cuci'nin altının kendin talağı çıkıp ketkenlikini körmez kisilip ulturvağın idi. Köygen kızının didarıga mekirge kıyını val dostum, dep oylığanı de o şu çağda hoşal bulup. Onun köngül sözlerine deval, biz etkisiyle bilen ilişkili keti vatımız. Ula pek rahimsiz, hem kalcır, kanda kısmetlerge duş kildi kalıkımızdı hiç kim bilmeydi. Şunu onunga söygünü ızhar kılıval, o anısı çokum hoşal buludu. Cuci'nin kurban boğalıqıgı təziye büldürüş yığınıqa təklif boyca Altın Tağdaki olan bilen onun kızı Altın mı geldi? Cuci'nin anısı meydanğı əmdili kirgen Altın'nın aldığı jügürüp berip, onu bağırıgı çın bastı. Bəxtsiz anının jığısı mu, bəxtsiz kızının jığısı mu, eş toxtaydıqanda kınmaydı. Olağa karap, meydandakilerin həmmisi dügidək közdirgi yaş eleşdi. Söygü illitkan dalılar, kegiz oyunun otursa da görüldəb ot küyü atatdı. Qasan bilen Mayra yotqanğa kirip bolğan idi. Olanın omaq pärzenti mu böşükte puşıldap uxlap atatdı. Öynin sırtıdan tuyuqsız atlanın kişnigen, koylanın döpürligen, märigen, iştinin qavğan avazları anlandı. Qasan bilen Mayra yotqandan suğurlup çıkıp kiyimlerini işti kedi ve talağı yugürüp çıxdı. Qasan kigiz öyge göleklik turğan kaltekni qolığı ilip, koyla yatkan tarafka qarap yugürgenice avazının barice "Uyt, uyt!" dep vaqırdı. Mayra mu kuladaki cavırını yağaç bilen kattık taranştıp, uyt uyt dep toğluğulu turdi. Qasan, hash peştigici koyla yatkan cayğı ot yaktı ve otnun yorguda geli boğulgan, kuyruğu çişlengen bir kançı koyunun can talışı vatkalıqını gördü. Köz çanakları yaşkı dolgan Mayra, yardar boğan, ölgen koylanın başlarını seledi. Ay, bulutlanın kendine yoşurundi. Qasan, kuyvatkan otnun üstüge otun taşladı. Otla çaraslap köyge de turdi. Örküp ketken koyla bir yergili toplışı vağan idi. Qasan, juvısıgı çın yögünüp, tomıqını bastırıp kiyip, görüldep yeni vatkan otnun yeni dili yattı. Mayra öyge boğakının yeniği kırıp ketti. Talada koylanın yeni de yatkan Qasan közünün kandak elinip ketkenine toymaylı kaldı. Tuyuqsız koyla mərəp, oyaqtın buyağı çepişka, atla kişinip çapçışka, işt karangolu kaplıgan kışlağı kırıp kattı kavaşka başladı. Qasan közlerini lappede içip, orından çaçırap turdu da, kolu küyüvatkan bir işki yağışını aldı. Karanğılıkta birkaçı nurluk toşkıla payda boldı. Böyrelerinin közü keçidi şundak yor etdi. Dəl şu çağda öydün mayramı edilip çıkıp, Qasan'ın yeniği yügürüp geldi. Ve kolu küyüvatkan yoğan bir yağışını ilip, yıkılışı vatkan nurluk toşkılağı tanıdı. Böyrele hırıldap açıq uğuladı. Lekin koylağı yıkın kelelmedi. Qasan bilen Mayra küyüvatkan otollarını böyrelerge itip, uyt uyt dep vaqırıp şürüp, böyrelerinin hücumini ahırı çekindirdi. Nurluk toşkıla közden gayıp oldu. Koyla ensiz mərəb, uyaqtın buyaqı çepiştin, atla kişinep çapçıştın, işt kavaştın toxtadı. Könlü ornığı çüşken Qasan, koludaki çüçükni otnun üstüge taşlap, kırpiklerge kırıp bağlap ketken hotanını çın kucakladı. Ensirmeye kadarlikim, dedi o çıraylı hotununun döp tügülek mənzigi çokuldu tüp suyup. Mən ba, öge kırıp ket, balı yalğız kaldı. Siz kündüzdümü koyu bekip, aram almadınız, dedi Mayra özünü kucaklap durgan erinin muzlap ketken yüzlerini salap durup. Birdem uxlu belin, koylağı mən karay. Mən mi heli kırıp ketimən, gepimni anla, tağma atay dep kaldı. Mayra öge karap mağdı. Lekin onun söygü vapa otudu lauldap durgan yürge taladaki Qasan'ın yeni de kaldı. Sırtın boranın dehşetli kuşkurtkan avazı keletti. Töşükte yatkan kayşı momay toxtumay yöteletti. Momayının yeni de kelim kiyimlerini misalmasından oldurgan bayan, kaynanısının üstüdeki yotkanı düzleştirip, altınni kayşı momayının peşanısıgı koydu. Momay közlerini lappıdı içip, bayanğı işgüyerlik bilen tikildi. Ve onun kolunu çın tutup, ''Kızım, menden ensirme, yetip uxla, kara közlerinin kızırıp ketkenini'' dedi. Bayan kaynanısını çin kucaklap, ''Makul ana, eli yatımen'' deyip illik külümsirdi. Momay bayanın kollarını koyup bəmey, közlerini asta yumdi. Yüzünü koruq basqan momayının gez bağlap ketken lallarının arasıdın ''Toxtar, menin balam'' diyen avaz çıxdı. ''Toxtar'' diyen sözünü anlıgan bayanın lalları titirip ketdi. O, cazığı elinip, öynün törgü esip koyulguan süratki lappadı kardı da, bir dilla şerin əslimle kaynımğı qarıq boldı.
Hörmetlik radyo anlayıcılar, anlavatkanınla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuşar qılıq, mənəvi cəhətdə mul uzuqluqı iqi buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli durmuşu üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

0: Тағы yolida төгі етелеген тоқтар, атқы минген баян вә оның атлық бір қанчы қыз қолдышы көрінді. Келін кәгәлігінің көрген еңгілі атның алдығы жүгіріп беріп, қош ите көңләк вә үкі тақылған көркем тақия кеген баянны еліп, аттын түшірді. Әм оның жүзіге бөрт мияғлық япты. Еңгілері жүзі епілған баянны ішкі тәрпеден қолтықлап, той әхлі топлышып тұрған тағы бағырдегі өйінің алдығы еліп келді. Аппақ шылауш силіп алған қайшы ана баянның жүзідеке бөртме яғлықыны қайрып тұрып, оның пешанысығы сөйді вә қызның үстіге чашқо чашды. Қолыда ұшығы қызыл рәқ чегілген, үшкі тақалған қамчы тұтып алған, бойнығы домбыра есіп алған, чырайдың шоқлықы чықып тұрдыған бір жегіт баянның алдығы көлім сіреп келіп, «Келін, келін, келіңіз, көрімлікні беріңіз, чың бағлан сұнта әбәт, тоқтар білән діліңіз, аңла ейтай юз ачар, Ямаллықтың әл қачар, дана болсаң келінің кірген өгін нұр чачар, деп қошақ оқыды вә баянның үздеке бөртме яғлықны бірақлы елеветті. Мехмалланың әйралық садалары яңырыды. Па, немі деген чырайлық келін бұ? Тоқтарның тәлей бәкен. Қайшы анам пәрістегі елі құтты. Ауылымызғы нұр еғіпті мұна. Баян хәжіл болып ерге қарау алды. Еңгелері оны қолтықлап, қайшы анының бос оғыстың атлатты. Қолдашыларының арсыды олтырған баян білән, егітләнің отырсыды олтырған тоқтарының отлық көзлері ұшырашты. Сырта дәхшетлік ғулап чықыватқан боран, қарланы өйінің дересіге шеддәт білән ұрып, баянны шерін қиялдың ойғатты. Қайшы мұмай бірділа, «Сіп кәттім, мән қайарда, үстімдегі йотқаны еліп етанла, су іштімен», деп жөйлігілі тұрды. Баян мұмайның пешанысыға алқынны еқіп чүчіп кәтті. О, іштік орындың тұрып, Елілі өрліп кетідіған дек тәуірін ұватқан өйдің іштік талағы қарап маңды. Дәхшетлік боран ішіне тәсікті етіп, қоруғы чыққан баянның үзіге қарланы зәрп білән ұратты. Чырайны әнсіздік қаплыған баян, оң қолы білән борандың далдылынып, қаранғылық қаплыған боран ғулап тұрған тағ әм ормаллағы чәкчейіп қарыды. Қар боран қайнап тұрған, қылмықыл қорқынышлық ауазла білән толған тағ ормаллаға, Әндіші білән қарап тұрған баянның ләулерінің арысыдан «Тоқтар, қадірлік ерім, анамдың әмсірмен» деген сөзлі тітіреп чықты. Қылын, аппақ лейбаслық паянсыз қышлақ созылып ятатты. Қар аралаш қаттық боран чықып ататты. Көркіреп чықып атқан боран қарланы ұшырып келіп, ат үстіді олтырған қалсаның юз көзлерге шеддәт білән ұратты. Күшілік қар шевірғанғы бәрдашлық берелмеген қойла бір-бірге сүркілішіп, башыларыны бір ерге әкеліп, Еченішлық мәрішіп, елні пәрік етәлмей, боранға қаршы маңамай, боранның юнілші бөйтсе, ұдыл кәген тәрәпкі қарап кетішкі башлады. Қасан қойладың айрылмай келіп ататты. Лекен, күшілік боранда омы қойланың қайыс тәрәпкі кетіп атқалықыны білелмей қалды. Дәл шөчағда бір-бірге сүркілішіп келіп атқан 60 тәк қой башқы бір тәрәпкі кетіп қалды. Қасан ұланы көрмей қалды. Вә алды тәрәпті келіп атқан қойланы аран пәрік етіп, ұланың кейіндің кетей верді. Қараңғы түшкелі хелі боп қаған еді. Лекен қасандың та хазіргічі хабар йоқ еді. Оттырсыды гүрілдеп от күйіп тұрған, чырағы нұрды ғуа йорып тұрған кегіз өйнің ішіде, қышлық киімлерінімі салмай олтырған Майра, кәрәгеге есіп қойылған саатке пат-пат көз жүгіртәтті. Сырттың сәлі тарақшыған аваз чықса, жүгіріп талағы чықатты. Қараңғылық қаплыған, боран өркіреп тұрған қышлаққа ұзаққычы қарап тұрып, қорсынған алда өйгі қайтып кәрәтті. Қасәні іздәйдісі, өйді балығы қарайдыған өздің башқа адам йоқ еді. Майра тіт-тіт болып, әм әнсіреп, кәрәгеге есіп қойылған там саат кейені қарыды. Саат істірілгісі бір деген рақамны көрістіп тұратты. Майра не вәхімі басты. Қасән адыды бұндақ кечікмейтті. О бір әрхейім қатарге ел құп қағанмады, деп ойлады о ләулеріні үмчейтіп. Бұмыса, Бұчақ үшін емшіқі қайтып кәмейді. Мен бұл қышлаққа қасәні елғызық татып қиынылып қамысын деп, тұққаларымның тосқынығы ұнымай кәген әмәсмітім. Қасәнің мені деп, баланы деп чәкен жапалары аз мұ? Оныңдың айрылсам, мен бұл дүнияды қандақ яши алаймын? Яқ-яқ, қасән чоқым қайтып келдіду. О келіп, бұл ойны дамлық атылық мекірге толдырды. Мені иллық бағырғы басыды. Маңа бұл дүнияның иллықлықыны, гүзәлікін ес қылдырды. Майра көз жанақлардан төкіліп атқан яшланы сүртіп етіп, ені талағы чықты. Кегіз өйнің алдыда тұрған бұл вападар яш ана қолы білән борандың далдылынып, қаранғылық қаплыған вә боран ғуылап тұрған қышлаққа қарады. Ишік алдыда бешіні ішігі тықып ятқан ішт орындың тұрып, Майраның еніғі кәлді вә неміш ба дегендек көзлеріні қысып оныңға қарады. Ләвлері тітіріп, көңілі бұзылған Майра іштің бешіні сылап, еғірі тінді. Полат орман мұапызет пункетінің еніғі селінған доқтырханды давалыны вататты. Yataqqa meyve çiviləni və gülləni kötürgən Ərkin kirib gəldi. Töşəkdə yatqan Polat yastıqdan içdik beşini kötürüb, "Kəlf kam kəl, qandaq əhvalın?" dedi. Ərkin külümsirəb, "Aval sizdən əhval sorub alay Polat aka, putunuz saqıyıb qaldı mı?" dedi. Polat külümsirəb, "Putum qo saqıyıb qaldı, özünün putu çovqam," dedi. Ərkin çataq yox deyib yataqın içində uyaqdım bu yaqın mağdı. "Ondaq bolsa sana buyruq," dedi Polat. Әмді дәрхал шәргі беріп, акандың кәчірім сорайсан. Хоп, башлық, dedi Әркен Полатқа әр бейтші час беріп. Вәзіпіні дәрхал орылаймен. Полат қақақлап күліп кәтті. Лейджін білән жаңы сәпәр таярлықы қылыватқан ятаққа Әркен алдырап кірді. Ә, Әркен жан, dedi жаңы сәйран болып. Бәк қошал көрінсен, қоадаш. Сіләбілән қошлышай деп кіршем жаңыз. Қошлышай деп? Нәг барсан? Шәргі кірмен. Akamdan keçirim soraymen. Hə, özanlaço. Ətə, dedi Lijun. Cəngiz şikimiz Qarmaylı rayonuğa mağdıqan bulduq. Qarmaylı rayonuğa? Nemişqa? Xocayın özünün işəncilik işqa adımını şu yergi qoğduldığan ayvallarını oğlaşqa əvətib dikən. Bu vəzipini oğrulaşqa, mən bağmam dikən mən, dedi Ərkin. Başlıq, senin şəhərgi kırşınını mı bir vəzip edəydi o, dedi Lijun. Şuna seni uyargı berib vəzip icraqlışqı oğrulaşdırmabdı. Қошымсы түрілген Әркен қиялғы петіп тұрып қалды. Қарымайлы явай айваланы қоғдаш районы қилін қарының астыды қаған еді. Тақыр тағының шарқы тәріпедікі қаранғу өңкірінің отырсығы еқылған от көрілдеп күйу ататты. Өңкірінің шедікі қапәсләгі соланған шуын қарла, тақ өшкісі білән арқарланың кесі велінған қалысы вә ерге ебетілген әрхіл теріле көзгі ташылмадды. Aşık yerimleşip kalgan butulkadaki garakni işkiçinigi bölüplü koyu vetti. Ve bir çinli kulgu ilip, yeşim kırkı yıkılışıp kaldı. Bu kitim hocayında nakım neyilip la, çıraylı kızdan birini üyemge ekir valı men. Kini, boytaklıktın, sergerdallıktın kutluş için işi viteyli, hoşe, dedi de, çinlidiki garakni güpüldütüp, baraklı içi vetti. Yeltapan, mesğir aralaş külüp, beşini çaykıdı ve harak koyulgan çinli kulgu ilip, yak, hatalaştın. Dünyada boytaqlıqtan rahat nərsi yox. Pulun bolsa, sətən deyən mağdamdı bir. Üy tutumən, xotun balı baqımən dəb, nemi qılısan özünü qiynab? Yaşsın boytaqlıq, dəb, çinini baraqlı kötürdü. Xocayın bu yıl Qarmaylı rayonada qar apti yüzbərgəlikədən xəbər tebib, yavay ayvallan oğlaşının qolaylıq pürüstü kəptu, dəb, xoşallıqını işçi qız sığdır almay qağan idi. O, bir günü yel tapan bilən aşıqını yeniği çakırıb, İşkanla ətili Qarmaylı rayonuğa menanla. O yədə bu yıl eğir qarabdı yüz berib, yavaya ayvalla eğir kündü qapdı. Bu bizdən ulanı qolgu çürüşümüzdən ən yaxşı bəydi. Vaqtını qoldun berib qoysaq, qatıq pişaymanı qalımız. Mən buradərlərinin arısının işkanlarını talab bu vəzipəgə təyilədim. Mən sələk işini mən. Taqırtağının şərx tərpədə bir məxbi önkür bə. Sələ ehtiyat qılıb, şəb çıxamay şu yergi berib oruluşunla. Mən bu qağallarını başlab, pat ardı şu yergi itib barmən. Сіле біздің сақлап ұлтырмай, өз ішіңланы қылей веріңла. Әжіраңла еді қаммайды, мән тапқының лағылай қаққыңланы чоқым берімен, деген еді. Елтапан білән ашық, Қармайлы явай айваланы қоғдаш районыға келді. Ола қожайынның әмралырыны башлап келіп, өздірінің мақтышыны, мұкапатлышыны күтәтті. Лекен қожайын білән оның әмралырдың техичі ұшыры йоқ. Бұ ішкі әткәсті, үйленген тиғының аллы қачан халак боғалықыдын. Қол қайлынған әмралырының өздеріні ашқарлап қойғалықыдың пүтілләй қабарсыз еді. Майра өйді тік ұлтырып таң атқызды. Толы жығылап көздірімі ішіп кетті. Қасәндің текечі қабар йоқ. Шу тапта ердің кечечі қабар алалмыған бұ яш анының үркімі жығылап атапты. Қорқынудың пұтқолыды жан қалмыған Майра сұртын келуатқан әр бір шәпегі құлақ селіп, бөшіктікі балысыны еметішке башлады. Таладың тұйықсыз іштінің қауған авазы аңланды. Майраның жүргі жығыды қып қалды. О, орындың чачырап тұрып, өзіні талағы атты. Сәхірнің еуріқыда жерән атқы меніп келіватқан тоқтар көрінді. Майра өзіні жығыдан тұталмай қалды. О, аға, дегені жән тоқтарға қарап, оқтәк етілді. Тоқтар аттын сәкіріп түшті. Еғылығыны жүгіріп жүгіріп келіп атқан Майраны көріп, қорқып кетті.
1: Нем болды?
0: Деді о, көзлері чәктейіп.
1: Қасан кәне?
2: Қасан жоқ, аға,
0: деді Майра жығылап тұрып.
2: О, түнігін мал бақылы шығып кетіп, тегеч қайтып келмеді.
0: Тоқтар қайтыдан атқа мінді. Таң сүзіліші білән боранма пәсейді. Борандың үркіп ұдыл келген тәрәпке қейчі ватқан қойламу, меніштің тоқтап, бір ерге топлышып, дырылдап түтіршіп, етінішілік мәрәшкі башлады. Сақал бұрыт, қаш кірпіклерді мұзла саңғылап тұрған, юзлері қарадап, қапақлары ішіп, ләулері еріліп кеткен Қасан қойланы дәрхал санашқа башлады. Қойла кем чықты. Қасанның көзлері чәкчейіп кетті.
1: 60 қой жоқ тұрды,
0: деп ойлады о үрге ішіп.
1: Ула нәге кеткен ду? Уланың топтын айрылып қағынын неміш кімі байқымағанды мән? Ула азыр нәді ду?
0: Радио аңы ғучыла, біз юқырда Шинжан халық башын шириятын нәшір қылған Әнвер Абдыриемнің Ақмарал намлық романыны аңлаттық. Давамыны әтідеке программымызды аңлаттымыз.

Дело арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқиш беріш. Өрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұлары құлақ салғайсыла. Балысының жигырны алмаштырышқы жидни мұқтаж болғанда, башқаланың жигырны сетевелішқы боламды. Оптимбілді ариетке беріш адамгерчілікі арқысыдекі қануны сабатты. Вәсиет білен вәсиетлік әдия қылыш бекіш келішімінің қайсы олдың орын тұрды. Пұл қәрзі еліп рәт қылынған декен қашташ оғырлап 600 еңге сетіш. Қандақ шәртке мас келедіған баланы бекі өлішкі болуды. Дәнеқтала бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярты ваты мен. Шыны мен ке, қаным бөчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишілер мені чолпан дейді, тамашығылар, мәстанылырым мені алқышылайды. Әмі мен қаным бөчі баштап шұрошының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансыздыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла, стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанын бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үшіплен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайық тәкіл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойча баштап жүрайым.
3: Анаңызға үнді дағынамыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен күттер айы?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысым деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұа!

Сөйімдік достар, программамыз қайтып келдіқ. Ондақта жігітлі қызлағы өшірін күйіп қаса, қандақ іпадыды болыдығанды? Бұл суалға азыр жауап беріміз. Тәтқиқатшылар мұнда құлас шықаған. Яғни, о дайым сізді әйіп кетемесе, әр қыл ұшыларда сізнің дептіңізді тасық ұрынса, бәяке әр қандақ чағда оны ұшырасыңыз, барлық чарланы қолынып, сізге өзінің мәвжүтлікіне әскерті ватқалықыны түшендіріп берді. Қызмет, үгініш, яки тұрмышта мәлім қиыншылық, мәғлубиет күшіргініңізді, сізге тәшәбүзкарлық білен әйтіп берді, бәзі шәқси сірлеріні мұ? Сіздің ойымайды, жүндақты сіздің қарышыңыз, яки сіздің пікір тәкліптеріңізді наайты мұйым деп біледі. Оныңдың башқа, сіздің тұрмышыңызды наайты көңіл біледі. Әмейше іштің сұртқы қызықыш, әвәсліріңізді түшінішкі ұрынуды чар іздейді. Тұрмышыңызда дайым оның сымасы көз алдыңызды намайын болып тұрды. Сізді башқылағы тоныштырғанда артықшылықыңыз, яқшы тарпыңызды мақтап күшірді. Әтті бәзі кәмчіліклеріңізді мұ, артықшылыққа айландырып мақтайды. Әтрапыңыздікі башқы жігітлерге бәкірек көңіл бөліп, дайым ұла білен болған мұнасыветіңізді игеліп тұрды. Ұла білен екілішіп қасыңыз, ойын әсет қығынын ашқарлап қойды. Оныңдың башқа, бағаны тепіп, сізге гүл яки кичік соғыланы беріп тұрды. Тұғылған күніңіз, әвәсліріңізді есілі чың сақлайды. Шу күн кәйгенде сізді тұйықсыз құшал қылыды, яки байрам кәйпиятыны пайда қылыды. Көрішкі амалсыз қасымы қанда қылыды дегенде, қысқы ұшыр еліп, тәбірік қылыды. Албомыңыз, сүрәтліріңізді көрішіне яқтырды. Оныңдың башқа атанысыға, ұрықтыққаларға, дост бұрадерлерге, әтті қызметташ, сабақташтарға сізді ғұрлық сөзлеп берішіне наайты құшалдынарлық ештеп қарайды.

Qadirlik anlıqçıda, şu tapdı proqramımızı davamlaşdırıqatımız, Allahvatqanınla stansımızın üzülməs melodiya proqramısı, əmdiki temimiz minnətdarlıq haqqıdı buludu. Köpinci vaxtlarda səmimiyyət bilən qılınğan kiçikkini minnətdarlıq mı, natunuş adamla bilən boğan arlıqını yıqıllaşdıralaydı. Minnətdarlıq bir xil rahat tuyğu bulub, bizdən cəhəlib qarlıqımızda aşırdı. Bizni sırlıq kuş-kuvvetki toldurdu. Minnettarlık yine başkalarının karşı ilişkiye erişilen bir kıl adet ve pozisyonu hesaplandı. Minnettar buluşu bilgi adam, özü de babı olan isil hisletini tonup yitip, hakiki razımenlik bilen kuşal kuram yaşaydı. Minnettar buluş, kalıpını aram aldırdığan bir hasiyetlik doğru. Navada, siz hemmigi minnettarlık bilen yüzlenginizde, Мәңліп болған тәғдірді ма, айатның интайын рәңдарлық толғалықын ескіл алайсыз. Минәттарлық тоғырсы тоқтылып қалдық. Минәттарлық әкідеке көз қарашылырымны бір аңлап баққа езілі. Минәттарлық тұйғысы мәнді көптеп ойлаймен. Чүнке мән әтрапымдеке әр бір адам, әр бір шәйідін минәттарлық тұйғысыды тұрғатымен. Мәйлі қызметташыларым болсын, Мәйлі аялым болсын, балларым болсын, атанам болсын, дос-бұрадарларым болсын. Әммейлі мені қоллау атқандек, мән үшін мұшындақ бір мұйетіні яртып беріп атқандек есетті кеп қалды. Қандық тәпәк көркісіңіз, шындақ нәтиже сіздің алдыңызды намайын болады. Әнді қызмет деп есім, мән бұл қызметімді ентайын яқшы көрмен, бұл бір найт шәрәптік бір қызметті. Təşkil qollab atıdı, rəhbərimiz mə, hər qayıs şəhətdən şəraiti yartıb berib atıdı, aktiv energiyilik təşviqatlarını qılıb atımız, bula, mən nisbətən xuşallıq ata qılıdı, həm anlıqçılar üçün mə xuşallıq ata qılıdı, dəb oylayım. Minnətdarlıq tuyğusu adamın ruhi cəhətdə texim xuşal xuram yaşı, Қатыр жәмдікінің бір асасы. Айлыда минәттарлық тұйғысы болса, айлының кейпияты башқышы болуды. Әр бір күн құшалық білән өтуді. Минәттарлық тұйғысыны қалбімізге лыққыды толдыра алысақ, айатының гүзәлікін есқыла алаймыз. Еніміздегі кішілерінің біз үшін қанчылық ярдам қылғатқалықы, қанчылық бәдел төлеуатқалықыны есқыла алаймыз. Шоңлашқа тұрмыштың әр бір дәмлерді минәттар болуш, минәттарлық ес тұйғысуды тұрыш, бұл ең тайын ой. Гүзел күйлеріміз давам сіз үшін.

Әсүйімді тұсла программымызын дамаштыруатымыз мұхаббәтлік тұрмышта тоғыр бір пәйтті шындақ бір кішіні ұшыртып қалысыз. О, дәл, сіз ұзындың бұян күтіп тұрған, қалбыңыз іздеп тұрған, көңіңіз тұйып тұрған, сіз ән ерішіні қалайдыған кішідір. Әнде оның білен білі тұрған вақтыңызда, вақтыңыздың қандақ өтіп кетіп атқалықыны сәзмей қалыс. О, вақытта сіз вақытның астырақ өтішін үміт қылысыз. Көздіріңіз оныңдың башқыны көмейді. Ес тұйығылырыңыз оныңдың башқыны тонымайды. Сіз оны әмінің қызғынысыз. Оның сізін сеғініп қыған телефонын күтісіз, сеғініп язған хетіні күтісіз. Бәлкім шу мұхаббәт, бәлкім шу күзәлік, бәлкім шу хайат, бәлкім шу бәқітті.

Сөйімлік радио алғушылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдері мәнім үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сілі білән қошыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанки аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарири вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратсы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

тулқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцысының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Америка долларыдың көпірек кейеткен. Бұл көлем 2025 жылы Американың бүтін еллің ішке ішлеп чықырыш ұмамы қиметедің 10 трилион Америка долларығы еқін ешіп кеткен. Сондырып есаплығанда, Америкалықларының кіші бешіға 116 мін Америка долларылық дөелет қарызыны үстіге алдығалықыға бара вәр келеді. Техімі диқат қылышқа әрзейдіғаны қарызының көпі сүріті. Бойлы 3-ci айда Американың қарзы 39 трилион Америка долларлық өткеліні бөсіп өтті. Пәкәт 5 айдыла еңіден 1 трилион Америка доллары көпейді. Яқынқы 1 елдің бұяның қарыз көлемі тәхменен 2 трилион Америка доллары көпейді. Қарызның еші сүретінің үздіксіз тезлішші Америка мұалиясының еғір кесіліні ашқарлыды. Жұндақла дүния базарының ешірін қатарге болған омамызлік әндесісіні қозғыды. Америка қарызының көпейішіне торымызлаш тәз. Бұ алды білін ұзақтың бұян шәкілленген елға тайыны біліштің келген. Көп еллардың бұян Америка қарыз еліш арқылық ұқтысатының ешшіғы түртке болышқа адәтілініп қалған болып, кәң малия сиясты қысқы мұддәтлік ұқтысатының көтіріш білін бір вақытта малия интизамыны давамлық юқатты. Америка Америка долларының дүния запас пұл орныға тайынып, дүниядың мәбләк қобыл қылышқа нисбәтен қолайлық яратты. Бұл 10 күл қылыш қолайлықы қарызге тайыны біліш, адетке айлынып қылышны яныма күчейтіп, қызыл рақымның көпі ішіде ұзақ мұддәт қаттық чәхілімі кәмчелі болып, құрылмы характерлік зидиет үздіксіз жоғылынып қалды. Сияси қатламдығы түзәш қиын болуш қарыз мәселесінің ұзынғы созылып әл қылынмасылығыдығы түп сәбәп. Ішкі партияның сияси құтыплешшасы да, малия қаралмылары көп алларда партия талаштатышының құралығы айлынып қалды. Герчі ішкі партияның нұрғының қаралмыларда ұқтылапы еғір болсымы, лекін сайлам мәнпәті алдыда назук ортақ тұныш шәкілләнді. Ешкім маиетлік чықымны азайтышны тәшәбүскарлық білен ілгір сүрішні қаламайды. Баж түзімі ұслағатыға асаллықча чекілішқа текімі жүрәт қылалмайды. Сиясетні тәңшеште сайлам билетінің еқіп кетішідің әнсірайды. Нәтижеде әрби қыражат чықымы, іждімайы капалет вә давалыныш капалеті қатарлық мотлық чықымлар елдің елгі ешіп, малия қызыл рәкімі азаймады. Құдды Америка ақыллар өмірдікі ішкі партия сиясет мәркіздікі затлар етқандек, Америка малия хағанға қарап мен ватуды. Лекін башына ақыры юніліш характерлік тәңшеш еліп баралмай ватуды. Қарызның юқыр болуш бәділі адеттікі Америка қалқамасының бешіғі түшті. Яқында Американың 30 еллік зайумының пайды ниспіті, яқынқы 20 елдің бұянқы юқыры ноқтығы етіп, өй қарзи, автомобил қарзи вә қарханы қарз өсім ниспітінің өрілішіге бейвасты түрткі болды. Мәбләғ үріштіріш тәнәрхи юқыры болған әхвалда, қарханыларының мәбләғ сәлішіні көпәйтіш арзусы ажызлап, ішчі қызметчілерінің мағашының еш бошлығы тарайды. Малы басы сәвесі еніла юқыры болғашқа, адеттікі айылылар әм техмі юқыры қарыз қайтұрыш бесіміні үстігеліші, әм өрләватқан тұрмыш тәнәрхіге тақабыл тұрышы керек. Керім чықым зәдейті бағын сірі гәуділенбекті. Омыви малия қатлымыдың қарғанда, зор соммылық қарыз өсімі омыви байлықны үздіксіз игілуа мақта. Азір, Қошми Штат өкіметінің еллік үсім төләш көлемі тәхминен 1 трилион 100 миллиард Америка доллары болып, 2026-й малия елінің алдыңғы 10 ида үсім чықымы Қошми Штат давалыны сұғыртысы чықымыдың ешіп кетіп, 2-й чоң мотлық чықымға айланды. Ол әсілі құрылышы, пән тәтқиқат, әліқ тұрмышы қатарлық сахалардығы селінмі бошлығы давамлық тарайды. Америка қарыз қауіп-қатерінің ташқы тәсірі оқшашла бүтін дүнияға кеңейді. Дүния пұлы муамылы базарының мойын баға бекітіш өлчімі болған Америка қарыз пайды ниспіті дүния умуми мәбләғ үріштіріш тәнәрхіні өрлітіп, чегіра халқыған мәбләғінің өткіліш рейтіміні қалайым қаллаштырып, дүния пұлы муамылысының мұқымлықы вә ұқтысаттың әсліге келішіге давамлық бесім еліп келді. Халқыра пұл фонды тәшкілаты Америка қарыз базарының өткіліш жылығының ажызлығы ешіп, базар халқыған қауіп қатарының тәсірі күчейіп, дүния пұлы муамілі системісінің өзіні әсліге келтіріш қыдарыны ажызлаштырып етіду деп ағахландырды.

Динго ұслап нәтші қадам мен үшімға ұтұйықсыз чақырып қалды. Тоқтаңа, ердам қылғанден кен ақырғы чықылай. Мәнді үйіннен бәй ауба. Шуны бүркіп қойсам, үйіңізге бағытша ағырық қойып берді. Бұндақ Динго ұслап маңсыңызым болмас. Алым чықышал болдым. Оның білән янмай-янмаңды. Салқын шамал оның чашларының юздерімге ұлатты. Оныңден келіп атқан әттір хеде мені дәм-мәдәм мәскүш қылып, есілерімі ұйғытатты. Біз яздық сая тақыды параңлаштық. О, бұл тұрғыл жығы сая әтке бағалықыны соқ-шоқ білән сөзілді. Чоң елден чықып, ішкі көчі атылдық. Үшінші көчіға кәгенде, идары дәрвасы дәк чоң ішкілік қорының ендеке ішіге көчі қарған үй алдыға тоқтадық. О, кіріп кетті. Ішік алды тұрған едім, тәйліп қалды. Байды тұнышқан яттыр қызының ятқығы кірішке сәл ғыжыл болып, қорыны бірақ кірдім. Мәсілігім ешіліп кеткендек, тілім қалвал ішіп кетті. Үйге кіріпла иліқлық ес қылдым. Үй ішкір ташқыры ішке еғызы еді. Тешелікі үй оның мейманханысы әм ятығы боз керек. Төріге ішкі кішілік чон қарватты. Оң тарапке үш кішілік сафа. Алдыға чай үстілі. Чай үстілінің отырысыдекі лонғыға бір дәсті сөлеогүл қойылған еді. Оның еніға кейім ішкауы білән кірім үстілі қойылған болып, түрлі кірім бойымлары рәттік тазықлық еді. Сафаның қарыштарбіде Sony маркалық 40 ішке дюймлық телевизор қойылған болып, оны үш бұрчек ақ тор япқышта епіп қойған еді. Телевизорның енеда ротарның чырақлары дәм-мәдәм еніп тұрады. О, ол тұрып тұрған депла ішкердегі үй кіріп кетті. Чак қыған ауаздың оның чай қайнатмақшы болып, чөгіннің конопкасыны басқалықын пәрәс қылды. Тарақ қыған ауаздың оның сұлық чынысы ағалықын пәнеді. Аял болмайла бір чөгін ве ішкішіні еліп чықты. О, ішкенде қайтым ішкері кіріп кетіп, доры сомкісіні көтіріп чықты. Ішкітал үйінден бәйяуының құтысын тұтып, маң қарап тұрды. Қайны, аяқ байпақтырыңызын сейлім. Тұрыплы қалдым. Байыл тонышқан қызының алдыда бұнда қысам қандақ болды. Мемі амал, о, бұтымны көріп чөчіп кетті. Ой, бұтыңыз бәкілі ішіп кетіпті. Бұ доры пайды қыламу. Қайны, сынап көмейміз мұ? О, доғырын чайқап, бірінің кейіндін еңі бірінің бұтымға бүркеді. Доғырының қаңсық бұрықы өйіні бір алды. Демігім етішіп түшкіріп кеттім. Муабидың сыйғынып тұмын еме? Айырлып кеттіқ, тоймықып болды. О, ба дегенетше дерезі пәрісінің қайырып, қоңырағындай қилін түгілі күлданы үстәлге қойды. Еншікі мұдандың бір тал чектім. Оның ятығыда рұқсатсызлы тамақ чекінімдің сәл ұялдым. Тамағын тұташтырып оғашқа тілімнің ұчытыла сәт болды деп қойдым. О, пәрвасыз алда еш қыс жоқ дегенетше телефонға қарап отыратты. Бір достының ауаздық еліған саландырыны қойып, сөзлешке башылды. Оның сөздері түгейдіған деген.

мәселе. Арны темтетлік басты. Саатқа қарасам 11-ні ешіпті. Пайпығымны мың тәсті кейдім. Айығым патлыған дәкеміз. Шоңа кейнін тәсәплі қошлаштым. Өйге келіп, бір татлы қиял білән ұйытқанға кірдім. Әдісі ойғыныпла телефонға қарадым. Бір мөнчі досладың ұчыр кәген еді. Авал ақлаланың ұчырны аштым. Салам, Мискенжан. Қандақ ахвалыңыз? Бұтыңыз ен ағыр батамды. Ишшығы еніпті мұ? Ақшам бұтыңыз қара пайран қалдым. Бұтыңыз ақ қашты ішінің өз екен ғо? Менің бұтым ісіненкедек ақ сүзік, чырайлық болған бұз жөу деп кеттім. Күлген хижил болған чырай ипатысыны қошыпты. Муап құчыр еллап орнымдын тұрдым. Бұтым еді сәм ағырып, арам бәмеді. Тазлық өй кіріп чықып, башқылағы бір-бірлеп құчыр қайтырып әткенден кейін, ақлаланың досла чәмірекіні көрішке башылды. Оның әтеген еллыған мәзмуни мені бәхлі қошал қалды. Әсләш болақ сөйгі ұқшаш ерін. Салам, бағар жамылық ұқшаш еліліқ. Тілек, алтынғы ұқшаш қымметтік. Барлық досланың әр бір сәрі қошалықтан башлансын. Мән бір өмір әсілігідек адамны ұшыраттым. Оның енді тұрғанда қатыры жәмдік еліліқ ес қылдым. Бірақ оманы тәлік әмес. Оның ені да бір өмір маңған гүзәлге аметлі яр болсын. О мені язған мұды. Мәндек бір мүскен оныңғы қатыр жәмлік тойғысы бер әлігенді мәмі. Мемінілі язмысын, ақшам сат 11-ні ашқанды қошлашқан едім ғой.

Абнас белән Гайни маңа нәсиет кылып, ахлаладан ирак торышымны. Оның кимләнеңдер үйіні бузғалықыны сөзілді. Бешімға бір-бір телек соғысы қойғандек әнді кіп кеттім. Немі дейді бұла? Іштарлы қылып көрәмей батамды онеме? Жынның қасты шаптолда да пека етмеген. Бұ ішкістен бірі оны ендек кәлтірайлы дәпті де? Досларым кетті. Телефонымды еліп, ішкіміз түшкен сүрәтләге тоймай қарыдым. Оның күліп тұрдыған ұхыма көзлері мені алдымайды. О көзлеге бір өмір қарап тұрсам деймін. Дәрхал сынлық көрінішіні аштым. О бесі бәтті. Сәл өткенден кейін авазлық сөзлі шықылды. Бә сынлық көріш әпсізлікіні етті. Хожеді ачығым келді. Сәл тұрып, ятқығы бардығалықымын етіп талағы шықтым. Көзінің салқын шамылы ғазанланы түшірмекті еді. Йолла ғазанлық. Мәндек міскен сұғық дөмбі қор етті. Бір бесіп, ішке бесіп келіп, оның ішігіні чектім. О, бұрын қыдайлы күліп ішігіні ашты. Өй іштен шу тоныш бірақ, тоныш ет демықынғы ұрылды. Оның чай қойған қолыры сәл тітіреп кетті. Чайны қойып болышыға қолыны таттым. О, наз білән құчығымға ташланды. Оның көзлері юмалған еді. Қылас ләулерге қарап, Абнас білән Ғайнинің сөзлері ядымға келіп, ләулерім 1 сантиметр арлық қалғанды өзімді таттым. Ому бір немені ес қылған болсы керек, көзіні етіп, мүшіктәк сүркілішке басылды. Ықтиярсыз янчуғымдан тамағы еліп, отты таштырдым. Чай үстінің астыдан күлданы алдым. О, бұрынғыдай қызған болмай қиылватқалықым хақыда бірден қақшап, мешілді қалдырды. Тамағының зиялықтығы хақыдекі видеоланы толы көріп, тамағы чекішіні азылдышып білен бірге, енчік тамағы чекедіған боп қалған едім. Ені бір тал тамағы чекіп болып, күлданы чай үстінің астығы қойдым да, оның білен соғылы қошлаштым. Қаламда Абнас білен Ғайни сөзләп бәген Ақлаланың шаллақ тарихи кино лентістек өтмекті еді. Оның күнді сәхір йоллайдыған саламдары бір-бірден мәндік, бір-бірден есір еді. Бағларыңғы күл терісің гүл бақсының ке. Қиялымы күзәл сүрсің бәқсінің ке. Хошал тұстан өзіңі айатсының ке. Әжір қысаң тәр төкіп осылсының ке. Көңілі көксің кәңірі болса жағансының ке. Қайлік сәхір жинім. Әр бір дәқиқыңыз сәхірді күзәл вә сап болсын. Ұн әләдің табы декен таң бұндақ күзәл сөзлән. Лайықыды жауап қайтырыш үшін бүгімі хейлі әпілішіп бір құр сөз езіп, қағыныға чыра іпадысы қошып елі бәттім. Абнас білән Ғайни екін ағындырым. Ола маң қарсанымайды. Бірақ ақлалы шындақ мы қыламы? Мән оныңдың еш бір ғайрелікні байқымыдым. Ізчіл мұлайым, ақ көңіл, мейхрабан, қызғын. Ғайни, мұхабәтнің көзі қарғы. Азырсының көзің еш немі көмейді. Абнас ішкіміздің көзігі ішен десе, Абнас әміні вақы санайды. Алдырап той қылымен деме. Вақты кегенде бізіні түшіні сәндеп қаттық тұрды. Ола менің достым мұ? Әлбәтті, дост деген достының қошалықыға қайғысығы ортақ болуды. Ола менің қошалықымны көрәмей вақам мұ дойя? Яқ, Ғайни алдырап бәріні өте-бөте дайды қаладын әмес. Абнас теғімі шындық. Қанда қылшым керек? Тоғыра. Вақыт әміні сынайды. Мән оны хәбәрләндірмей тұрып, ятқығы бір беріп бақай. Шында қысам қандақ бола. Ой-ой, бұ ішкі адаш менің есиятыны оңтай-тоңтай қылып әтті ғой.

Бір вақытта бұ амино кислоталарының чоң миыңға кірішіні азайтады. Шының білән, тріптофанның чоң миыңға кіріш нісіптіні оқыры көтіріп, мелатонинның бір кішіні ашырыды, бұ ұйқыға пайдалық. Адей қылып айтқанда, оқыры GI карбон су бірекмелері инсулинні қозғытады. О, тармақ зәнжірлік амино кислотасыны мускулға, тріптофанны чоң миыңға еткізіп, мелатонинның бір кішіні ашырып, адамны техімі ұқылтады. Мелатонинға нисбетен сәзгөр кишілер вә тамақтың кейін инсулин ажыртып чықырыш мақтары көп кишілер техім ұрошен есқылшы мүмкін. Бірақ, күндізі көп мақтарда карбон су бірекмелерінің құбыл қылғанда ғарғылық есқылшы мүмкін. Шуңа карбон су бірекмелер білән ұйқының мұнаситі де, яна құбыл қылыш вақты вә карбон су бірекмелердің башқа, ақсыл, емеклік таласы қатарлық башқы тәркіплерінің тәсірін ойлыш керек. Витамин B6 кемчіл бұлыш аламетлерінің бірі ұйқысызлық. Кісілер нәчі 10 ел елгірла витамин B6-ның ұйқығы ниспеттен интайын мұйым шкәлігіні байқаған. Бұл қыл витамин тріптофанның 5-ші гидроксид триптаминға айлынышыға ярдан беруді. Әмеліетті витамин B6 кемчіл бұлышының аламетлерінің бірі асалла ұйқысыз келішті. Витамин B12 кеч күндіз ритмінің нормал юрішші білен мұнасетлік болып, мелатонинның сәвесігі тәсір көрістуді. Тәтқиқатлардың байқылышча, әттігенде витамин B12-ні құбыл қығанда сәгекліхін ашырғылы болады екен. Фолик кислотасы білен витамин B12-нің әмкарлышыш мұнасеті ба болып, оланың әмісі мәркізі нерві системісінің тәңшігі ихтияжлық витаминладыр. Фолик кислотасы кемчіл болғанда ұйқысызлық вә пүтіне тенчландырмаслық жығынды кеселік аламетінің қаттарын ашырвейдіду. Шоңа ұйқысызлықны давалығанда доктор фолик кислотасы білен витамин B12-ні бірлі вақыты стимал қылышыны тәвсия қылышы мүмкін. Оныңдың башқа витамин C, витамин E, витамин D қатарлықларының кемчіл болышы ұйқының яқшы болмаслық білен мұнасуатлік. Витамин D етішмегенде 5-ші гидроксид триптаминның бір кіші қалаймы қалышып, кечедегі ұйқу вақты қысқарап, күндізі болса техімі асан ұйқу басады. Минерал мадылар ішінде калций, магний вә синикнің ярдымы болышы мүмкін. Болып му, калций, магний элементі кемчіл болғанда асалла тәшвешленіш вә жиделешіш кәпият пайда болуды. Шоңа кемчіл болғаларыны толықлаш ұйқы сүптіні яқшылашқа пайдалық. Ондақта, қайсы емекліклер ұйқыны яқшылашқа пайдалық? Нөветті ұйқыны яқшылашқа пайдалық болған емекліклердің шүчімәл ғылас, маймын шаптули, банан, сөт қатарлықлар байқалды. Бұл емекліклерінің бәзілерінің тәркебіде мелатонин, бәзілерінің тәркебіде 5-ші гидроксид триптамин яки триптофан бар. Мәселен, шүчімәл ғыласта мелатонин мол. Бананды болса 5-ші гидроксид триптамин көп болуды. Банан тәркебедегі 5-ші гидроксид триптамин мұқтары пішіш дәрежесі білен мұнасуатлік. Табиғи пішіш жарияныға әгішіп, мелатонинның мұқтары өрлейді. Лекен, бәк пішіп кәсе мұқтары ені түәләп кетуді. Бананның пост қысымыдегі мұқтар мейві етідің нәтчәсі көп болуды. Бұ ерді ені бір қыл ұйқыны ілгірі сүріш үнімігі егі ішімлікіне тәвсия қылымыз. Малтоза, яни мәйятан қошылған ысық сүт. Оны ясаш найды асан. Малтоза, таяқсыман, коллексыман босымы болей берді. Пакыз рәк, яки ашқаны қағыз білен орап, езіп, уақалып кекел тұрмыз. Андын, бір ұстакан ысық сүт кіселіп, тәкші арлаштыр сақлы болуды. Лактозғы бәрдашық берелмейдіған кішілер лактозсыз сүт ішлесі болуды. Калысты ішкіңіз болмыса, ене төәндікідек таллашлар бар. Мәселен, бір қачы гүл самсақ, нилопар ұрқи, сөк өмічі, әң яқсы ені бір тал витамин B6 қошып берін. Ені бір тал кичік банан, яке ішкі тал маймын шаптулы қошсыңыз, өнімі дейхім йоқыр болуды. Қысқысы, нөветтікі асасы иқымдікі тәтқиқат іспатларға асасланғанда, озықлық мадылар білен ұйқының мұнасеті омумен мұндақ болуды. Біріншісі, зияды көп май ұқылашқы пайдысыз. Болып мұ кәшті әң яқсы майлық нәрсілеріні азиян. Ішкіншісі, бір қадар көп ақсыл құбыл қылыш адамны техімі сәгекләштіруді. Кәшті аз ұқылайды, лекен күндізі асан ұйқыс кәмейді. Шоңа әттіген вәтчіште ақсылыны көпірек еппәрсе, кәшті азырақ есі болуды. Үшіншісі, карбон су бірекмелеріні бір қадар көп құбыл қылыш. Адамны техімі ұзын ұқылтуды. Болып мұ кәшті оқыры GI карбон су бірекмелік емәтліклеріні егенде адам техімі тез ұқылайды. Бірақ, күндізі оқыры GI карбон су бірекмелеріні көп есе адамның ұйқыс келіш қайпы бар. Шоңа, түшті карбон су бірекмелеріні азырақ кәшті көбірек еш керек. Төтіншісі витамин B6, витамин B12, йопырмақ кислотасы, витамин D, витамин C вә витамин E қатарлықларының әмісі ұйқысызлықның алдын елішкі пайдалық. Кемчіл болғанда оларыны толықлашының ярдымы болуды. Бірақ, бұ қанч көппесі шүнчі яқшы дегенлік мәміз. Мейві чиве вә даллық сыра әд, пұрча қатарлықлар етерлік бей түрдікі витаминларының құбыл қылышқы пайдылық болып, қояш нұры білен ұшырашқанда витамин деге ерішкелі болуды. 5-сі калыцы, магни элементі, тәшвешілініш вә жеді кәпиятыны пәсәйтішке пайдылық. Шоңа кемлер оларыны толықлыса, ұйқы

Делу арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчық еш беріш. Үрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгік программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Балысының жигырны алмаштырышқы жидіне мұқтаж болғанда, башқаланың жигырны сетевілішқы боламды. Оптимальны ариетке беріш адамгерчілікке арқысыдеке қануны сабатты. Вәсиет білен вәсиетлік әдия қылыш беқш келішімінің қайсы олдым орын тұрды. Пұл қәрзі еліп рәт қылынған декен қашташ оғырлап 600 еңге сетеш. Қандақ шәртке мас келедіған балыны беқі білішқы болуды. Дәнекталан бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Сөйімлік достар, программамыз қайтып келдіқ. Ондақта жігітлі қызлағы үшірін күйіп қаса, қандақ іпадыды болыдығанды? Бұл суалға азыр жауап беріміз. Тәтқиқатшылар мұнда құлас шыққаған. Яғни, о дайым сізді әгіп кетенмесе, әр қыл ұсылларда сізнің деқтіңізді татшық ұрынса, әрқандақ

Таңда оны ұшырасыңыз, барлық чарланы қолынып, сізге өзінің мәвжудлықыны әскерті ватқалықыны түшендіріп берді. Қызмет, үгініш, яки тұрмышта мәлім қиыншылық, мәғлубиет күшіргініңізді сізге тәшәббүскарлық білен әйтіп берді. Бәзі шәқси сырларыны мұ? Сіздің ойымайды, жүндақлы сіздің қарышыңыз, яки сіздің пікір тәкліптеріңізді наайты мұйым деп біледі. Оныңдың башқа, сіздің тұрмышыңызды наайты көңіл біледі. Әмейше іштің сұртқы қызықыш, әвәсліріңізді түшінішкі ұрынуды чары іздейді. Тұрмышыңызда дайым оның сымасы көз алдыңызды намайын болып тұрды. Сізді башқалағы тоныштырғанда артықшылықыңыз, яқшы тәрпіңізді мақтап күшірді. Әтті бәзі кәмчіліклеріңізді мұ, артықшылыққа айландырып мақтайды. Әтрапыңызды ке башқы жігітлерге бәкірек көңіл бөліп, дайым ұла білен болған мұнасыветіңізді игелеп тұрды. Ұла білен екілішіп қасыңыз, ойын әсет қығынын ашқарлап қойды. Оныңдың башқа, бағаны тепіп, сізге гүл яки кичік соғыланы беріп тұрды. Тұғылан күніңіз, әвәсліріңізді есілі чың сақлайды. Шу күн кәйгенде сізді тұйықсыз құшал қылыды, яки байрам кәйпиятыны пайда қылыды. Көрішкі амалсыз қасымы қандақ қылыды дегенде, қысқы ұшыр еліп, тәбірік қылыды. Албомыңыз сүрәтліріңізді көрішіне яқтырды. Оныңдың башқа атанысыға, ұрықтыққаларға, дос бұрадарларға, әтті қызметташ, сабақташларға сіз тұғырлық сөзлеп берішіне наайты құшалданарлық ештеп қарайды. Әнді бір әр, навады сіздің қотылдашларыңызды аңлашыны қалыса, мүйжәзі интайын яқшы болуштың сұрт, сізді толы мүхірмет қылдығалықыны, сізді мұйым білідіғалықыны түшендірді. Аварчылық ұйлыққа вақтыңызда, оныңға дәрдіңізді төксіңіз, о сәвір тақатлық білен аңлайды. Әм сізге әл қылшып берді. Әнде оның тапқан чарларының әмісі сіздің рәт қылышыңызға ұшырсы мұ, о еніл сізді әркелтіп сізге ярдан берді. Бұның сәбәбі неме дегенде, дәл сіздің яқшы көгелді кеді. Демек, әжігітлі әманым ұшындақ кипадыды болса, бұ қызланы яқшы көгелдікінің кипадысы. Әтрапыңлада ұшындақ жігітлі бұамы ұйық. Әгер ұшындақ жігітлі бұп қаса, қадырланға. Мұхаббәтлік аятта бір адамның яқшы көршігі мұйәссәр болмақтың артық бәқт болмыз керек. Шындақ бірінің болғындың әр вақыт сүйініш ес қылайды. Пенемізсе мұхаббәтлік күйлеріміз сіләп үшін.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш талапнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмәт кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni kim turgan? Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішләшіні қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ұлтымасыдегі жүмділер. Оқшағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижат кәрі. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті ауыдырып ташылап, еңі жұңғы құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәс қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юйлу партияға кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajonlangan halda mushu şiirni yazgan.
1: Men öz ixtiyarlığım bilen Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman. Партияның мәңгілігін сақтаймын. Партияға сатып

0: kılınan, partiye yardımı için varlıklarını kurban kılışta her vakit tayyar kılınan, partiye mengi hasılı kılmayınan.
1: Millionlagan münevver Jonghua perzentleri, sansızlagan vatanperver zatlar muşunda vədi bergen.
2: Gayimiz otluq, təsimimiz jaranlıq. Əsli məqsədni əsti çın saxlap, onu məngü untumaylı.
3: Kainatki cisimla toxtumay aylınıp durgandak, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırudu.
4: Мен аспирантлыққа имтан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, күтүпхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөримен. Болды кылайму дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенип келдем.
3: Кайнат ки җисемләр тохтымай айлынып торгандак, адамлар тиним тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
5: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техму биярам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
6: Біздің докторларға кеш күндізінің алмасып келісі еш іс емес. Аң қиыны ашу хаят маматлық суалдарға жауап беріс. Әр қайтым еріп жарчығанда, докторлықны басылған жағдайдағы қасымымды әсілеймін.
7: Медицинаның ізет өрміті ме мұқадәсдікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сәріп күліміз.
2: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: ісіде яңлық яртып, отыра тез қатламдығы юқыры үнімлік нефет табиғаз запысыны біргәділәштіріш мәқсус бәні құрып, чарлап тәкшіріш, бағалаш, әчіш тосқыны бұзып ташлап, көп кәсіп маслышып өткел көжім қылып, юшырын нефет табиғаз запысыны чарлаштығы кәмтіклікләріні толықлап, геологиялік запас іздәштен ішләп чықырыш ықтыдары бәр бақылыш қычы болған бүтін жәрянны ючықсыз жепсылаштырышыны ішқа шүрді.
1: Хабарларымыз түгеді. Яқтырып аңлығының лағы рахмет. Хайр хош.

0: Ишчон стратегиялык орын бекитмесин көздөп, Шинжанга нишалык жардам бериш ва эки жай хамкорлугунун үзлексиз чоңкурлашышы ва пухталынышыга түрткү болду. Хубей өлкөлүк партия комитетинин шужиси Гуан Чжоу, автоном райондук партия комитетинин шужиси Чэн Шаожан, автоном райондук партия комитетинин муавин шужиси, автоном районунун раиси Эркин Туниас, Автоном райлык халык курултайы дайыми комитетинин мудири Зумрат Обул, Автоном райлык партия комитетинин муавин шужиси Бинтуаннын жаңвии Хэ Жоңёу мунасабаттык фаалиетке катнашты. Хубей өлкөсү, Шинжаң Уйгур автоном району ва Шинжаң ишлеп чыгарыш курулуш Бинтуанынын нишалык жардам бериш кызматы сөхбөт жыгыны 9-нчы айынын 18-нчы күнү Үрүмчиде эчилди. Чэн Шаожан, автоном райондук партия комитети, халык өкмөтү ва Бинтуанга вакалтан Хубей өлкөсүнүн Шинжаң кызматын зор күч менен колдоганлыгына рахмат этти. Ол мындай деди: Жолдаш Си Цзиньпин ядролугундагы партия маркези комитети Шинжаң кызматына жогору ахмият берип, жаңы давырдагы партиянын Шинжаңды идара кылыш тадбирин бекитип, бүтүн мамлекеттин күчүн ишке салып, Шинжаңдын курулушу, тараккыятына жардам берип, Шинжаңды иктисадий, ижтимаий тараккыятта бүтүн дүйнөнүн диккетин тарткудек зор муваффакиятларды колго келтирүшкө жетектеп, партия рахбарлыгы ва социализм түзүмүнүн гаят зор авзалдыгын толук гаудаландырып, миллеттер маселесин хал кылышынын жөнгөчү тогуру жолунун кудуратлык аяты күчүн намаян кылып, Жоңхуа миллетинин бир айыл кишилери экенин акс эттирди. Хубей өлкөсү узундан буян Шинжаңга жардам бериш кызматын бүтүн күч менен алга сүрүп, Шинжаңдын жамият мукимдиги ва абадий амилдигине зор төкпө кошуп, партия маркези комитетинин тадбир орунлаштырмасын катый изчиллаштырыштыки саясий масулиятчылыгын толук намаян кылды. Шинжаң 10-нчы кытымлык мамлекеттик Шинжаңга нишалык жардам бериш кызматы жыгынынын орунлаштырмасын чоңкур амалилештирип, Хубейнин илгар тажрибелерин астайдыл өгүнүп ва өрнөк кылып, Шинжаң менен Хубейнин хамкорлугу удулушун күчөйтүп, Шинжаңга нишалык жардам беришинин универсал үнүмүн үзлексиз ашыруду. Эки жайнын арылышы, алмаштырышы, югарылышын чоңкурлаштырып, жаштар өсмүрлөрүнүн алмаштырышы ва маданият саяхатчылык хамкорлугун күчөйтүп, Жоңхуа миллети ортак кавдасы эңинин калыптарга техими чоңкур сиңишиге түрткү болду. Заманыви химия саноаты, езгилик махсулатларын пишиклаш, Багчы районуны бирликте куруш жааттыки хамкорлугун янымы күчөйтүп, кәсипти ортак мәнфаатланып тараккый кылышын илгери сүрдү. Сода аша обороты жолуна раваллаштырып, Жоңго Европа нөвәт поезине юқры сүпәтті юрыштырып, Отыр Асия вә Европа базарыны бірлікті ачыды. Шинжаңға мағарып давалаш жәхетті өмәк тәшкілләп, ярдан беріш салмықыны зорайтып, халық тұрмышыны сыжыл яқшылап, әр милләт аммысыға Шинжаңға нейшалық ярдан беріш еліп келген бәқт саадетіні текімі көп ес қылдырды. Гуан Чжоу, Хубей өлкөлүк партия комитети, өлкөлүк халык өкмөтүнө вакалтан Шинжаң Уйгур автоном району ва Шинжаң ишлеп чыгарыш курулуш Бинтуанынын Хубейнин тараккыятын узундан буян зор күч менен колдоганлыгына рахмат этти. Ол мындай деди: Якынкы жылдардан буян жолдаш Си Цзиньпин ядролугундагы партия маркези комитетинин күчлүк рахбарлыгында Шинжаң, Шинжаңды канун боюнча идара кылыш, Шинжаңны иттифаклашып мукым кылыш, Шинжаңны маданият аркылы озыкландырыш, Шинжаңны халыкны бейтеп ронак таптырыш, Шинжаңны узаккычы гүллендиришни бир туташ пилаллап алгы сүрүп, жоңгочу заманывилаштырышынын Шинжаң амалиетинде көрүнөрлүк муваффакиятларын колго келтирип, ар миллет аммысынын эришиш туйгусу, бакыт туйгусу, бейхатарлык туйгусун көрүнөрлүк күчөйтти. Хубей өлкөсү Шинжаңдын катый ирада менен тараккый кылыш, халыкны бейтеп чегара районуну гүллендиришдек илгар идеясын, чегара районуну мукимлаштырып чегара мудапиясын мустахкамлаш, тосукну пухталаштек күчлүк масулиятчылыгын, жапагы чыдап натыйжа артыш, баатурлук менен элиштек күрөш рухун астайдыл өгүнүп, Отыр районунун кат көтөрүшүндөгү мухим стратегиялык тирек нуктаны тез барпа кылыш саясий масулиятынын зиммесиге ээлеп, yuqori sifatli taraqqiyotda yangi o'sish hosil qilishga turtki bo'ladi. Biz yangi davrdagi Shenjangga nishonlik yordam berish xizmatini chin qalb, chin hissiyot, butun kuch bilan yaxshi ishlab, mavqeni Xubey bilan Shenjangning afzalligiga qo'yib, fan texnikada yangilik yaratish, kasbni taraqqiy qildirish, sirtqi ijtimoiy qatorliq sohalarda udullashishni kuchaytirib, hamkorlik bo'shliqini sijil kengaytirib, yuqori sifatli taraqqiyotni hamkorlashib ilgari suramiz. Shinjanga ma'rif davolash, ishqi o'rlashtirish jihatida yordam berishni sijil cho'nqirlashtirib, kishilar qalbini illitadigan, xalq turmushiga nap yetkizadigan bir turkum turlarni yo'lga qo'yib, xalq ommasining baxt saodatini sijil kuchaytimiz. Tuqqanlashish, qo'shmoqlashish, madaniyat almashtirish, o'zaro o'rnak ilish qatorliq faoliyatlarni keng qanot yedirib, millatlarning aralashishi, almashtirishi, yug'urilishini ilgari surib, millatlar ittifoqligi asosini sijil mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurishga Xubeyning texmi zo'r kuchini qo'shimiz. Söhbət yığınında Şinjan bilan Xubeyning munosabatlik rahbarlari avtonom rayon va Bingtuanning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyoti hamda Xubey bilan almashtirish hamkorlashish ahvolini Xubeyning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyoti va nishonlik yordam berish xizmati ahvolini tanishtirdi. Ikki taraf hadiya qilish marosimi o'tkazdi. Xubey ölkəsinin partiya hökumət vəkilləri ömüki Şinjangdakı məzgilidə Aqsu vilayəti və Bingtuan 1-ci şisi Aral şəhərigə berib, zavod, karxana, məktəb, doktorxana, yezi kəndlərini gülləndiriş ülgü bazisi, tarixi mədəniyyət, məydan sarıyı qatarlıqlarını təkşürüb, Şinjangı yardan veriş vəzifisinin puxta, cayda əməliyilişşigə türtkə boldi. Asosiy qatlamdagi har millat ommasini yo'qildi. Shinjangga yordam berayotgan kadrlar ixtisosliklaridan hol so'radi. Urum shahrida avtonom rayon qurilganligining 70 yilligi bosh temasidagi muvaffaqiyatlar ko'rgazmasini ekskursiya qildi. Xubey o'lkasi rahbarlaridan He Liangjun, Hu Yabo, avtonom rayon va Bingtuan rahbarlaridan Yusufjon Mamat, Qodin Kabin, Li Gang, Muqiyat Charmuqammad Шөбин мұнасуетлік паалиет қатнашды.
1: Станысымыз қабри. Сәнші өлкісінің партия өкімет бәкілер өміге 9-ші айның 17-ші күндің 19-ші күніге жән Шенжанда нешаллық ярдан беріш вә әмкарлышып тарақи қылыш қызметіні тәкшірді, ұдулаштырды. Ішкі тарап қызмет сөкбет еғіні ечіп, Баш Шуджи Ши Цзиньпиннің Шенжан қызметі тоғырсыздығы мойым сөзі, мойым жол жорығы, тәсдиқи жол жорығының ролын чоңқыр үйгенде ізчиллаштырды. Партия Мәркізий комитетінің ең дәбірдегі Шенжанға нишанлық ярдан беріш қызметіні чоңқырлаштырыш тоғырсыздығы орынлаштырмасын әмәлилештіріп, Шенжанға нишанлық ярдан берішнің универсал өнімін үзіліксіз ашырып, Сәнші Шенжан әмкарлығында техімі зор нәтижелерді қолға келтіруге түрткі болды. Сәнші өлкелік партия комитетінің муавин шужисі, өлкі басшылығы Ло Дунлян Avtonom rayonluq partiya komitetining muavin shujisi, avtonom rayonning raisi Erkin Tunyaz, Sanshi o'lkalik siyosiy kengashining raisi Jang Chullin, avtonom rayonluq siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin, avtonom rayonluq partiya komitetining muavin shujisi, avtonom rayonning doimiy muavin raisi Jang Yingchun munosabatlik faoliyatlarga qatnashdi. Сәнші өлкісі Шенжаң ұйғыр автоном районы вә Шенжаң ішіліп чықырыш құрылыш бенгтуәнінің нешаллық ярдан беріш қызметті сөкбәт еғіні 9-ші айының 17-ші күні үрімчілі ечелді. Әркін Тунияз, автоном районлық партия комитеті, қалқ өйгіміті, бенгтуән мә бүтін Шенжаңдегі әр мүллет кадрлары амысығы бақалатан, Сәнші өлкісінің зор күшпен қолғалықыға вә қалыс ярдан бәргелігі рахмет етті. Ішкі жайның Баш Шуджи Ши Цзиньпиннің Шенжаң қызметі тоғырсыздығы мойым сөзі, мойым жол жорығы, тәсдиқи жол жорығының ролын чоңқыр ізчиллаштырып, 10-ші қайтымлык мемлекеттік Шенжаңға нишанлық ярдан беріш қызметі йығынының орынлаштырмасын әмәлилештіріп, көмірчілік, ең энергия, ешіл есі игілікі қатарлық әвзел кәсіптер хәмкарлығын чоңқырлаштырып, заман белешкен өзгеше кәсіп системасын қол тұтып барпа қылышыны. Ечевитиш хамкорлигини чоңқурлаштириб, ишки ташқи жаҳатда ҳам туртга бўлиш, ҳамкорлашиб тараққий қилиш янг

0: әр елі 216 мың метр керексіз суыны аз қойып берішіні ішқа шүрді. Бұ техника жәмі төт түрлік әмәлі қолынылдыған еңі тіптікі патент вә үш түрлік үмшақ материал әсәр ұқуқығы ерішіп, Бингтөннің 2026 жылық бірінші түркімдікі еңі мәқсулат еңі техникісіні бағалаш тізімлікіден орын алды. Шіркетнің баш инженері Яң Чуэнзя мұндақ деді. Кейінгі қадамда шоқлы пішіқлаш жарияңда асыл болған шоқлы посты дегендек қошымшы мәқсулатларыны чонқыр тәтқиқіліп әйтшіні қанат едіріп, тәтқиқіліп әйтші селінмесіні зор айтып, әмі ердің толық пайдылнешіне ішқа жүрешіні піл алыдық. Бингтөн екінгі иллардың бұян пән техникіде еңліқ ярдыш арқылық кәсіпті еңліқ ярдышқа етекчілік қіліп, ақылаштырыш, yeşillaştırış, yuğurluş asasi liniyasını çin közləb, diqqatni əvzəl kəsiblərgə mərkəzləşdirib, 10 çoğun pən texnikide yenilik yaratış qurulışını çoğunqır yolu qoydu. Yəqinqi 3 yılda sanayətdə texnik özgərtiş türüdün cəmi 720 nəticəni yolu qoydu. Тип өзгерткен карқаларының мәқсулат қымытының ешеш сүреті, тип өзгертмеген карқаларыныңкінің отыры есаппілен 12% поинт юқыры болып, ішіләп чықырыш омуми үніме 15%-тің көбірек ашты. Бингтөндегі тонжи түркімдегі кәсіпі төжіпілік өзгіче, еңіче отыр кіші қарғаны болған Шинжан Ихбархан құшбырақ материалар пай чеклік шіркеті құшбырақ кәсіпі білен 20 нәтчі ел чоңқыр шұғылынып, 26 түрді патент ұқуқығы ерішті. Шіркет тәтқиқіліп яратқан есіл үсті құддус жәуәр мейі 2026 жылық бірінші түркімдегі Бингтөннің еңі мәқсулат еңі техникісіні бағалаш тізімлікіден орын алды. Шіркет тәтқиқіліп еңліқ ярдыш мәркізінің мәсулі Джау Юйджі мұндақ деді. Карбон төт оксидіден пайдылынып, ультра критик ажыртып еліш техникісіні қолландық. Бұның да еріткіші қалды қалмайды. Үсті құдыс тәркібідекі үнімлік мадылар сақылынып қалыды. Жәуәр майының саплық дәрежесі бір қадар юқры болуш білен білі, үніміне әң зор дәрежеді жари қылдырышқа капалет қылығылы болуды.
1: Станысымыз қабірі. Чоңчу қатты байрымыға аз қалды. Автоном районның әрқайсы жайлардығы Йөбің сауытлары Йөбің заказыны үлгірдіп, базар ехтияжыны бүтін күшіплен қандырыш үшін ішіліп чықырышқы жетті кірішті. Мори қазақ автоном нағиясыдғы печені пранек сауытыда ішчіла қемір юғырыш, қемі таярлаш, ораш, қейліп қысиліш, қақла пішіруш білен алдыраш болып, әрқайсы ішшалқылары тәртіплік еліп беріліп ататты. Сауытта Сужоу ұслобыдығы, әсілі ұслобыдығы, Гуандун слобыдгі Йөбіңні өз ішіге алған көп қыл ән-әнві Йөбің ішіліп чықырылып ататты. Бұның ішіде 5 қыл миғызлық Йөбің, юмшақ, мәзлік, чүрік Йөбің амының яқтырышшығы ерішкен еді. Пейчені пранек зауыттың мәсулі Пәнжәншін мұхбергі мұндақ деді. Біз асаслықы әмәлі тәмге бәкірек әхмейет беріміз. Ядымызды қалған көні тәмні сақлап келіп, көпчілікні қатыр жамалда әқиқи қолды ясалған Йөбің еш имкан етігі егі қалымыз. Әр елі мұшы вақытта найт көп заказ тапшырып алымыз. Чоңчу байрымлық базар тәмінаттығы капалетлі қылыш үшін ісмені қошып ішіліп атымыз. Шиху шәрдігі емеклік пішіқлас зауытының шіліп чықырыс сейхідігілер мұ алдыраш боп кетті. Ішчі қызметілі, іштер тіпі қаттық әмәл қылып, Йөбің пішіқлаш, ясаш қызметтігі жетті кіршкен еді. Сейх мәсулі Ван Фын мұхбері мұндақ деді. Көнігі тәқмейінен 300 килограмм мәсулат ішіліп чықырып атымыз. 1,5 тоннадан 2 тоннығыча Йөбің алдын заказ қылынып болды. 9-ай кірген нұмыян заказ көрінерлік ашты. Херидарларының көп мәнбәлік ехтияжыны қандырыш үшін, жайлардығы Йөбің зауытлар яна өзгечі Йөбің ішіліп чықырып бәс-бәсті базарғы селішқы башылды. Керия нағиясыдығы бір емеклік шіркеті бойыл тұнжық етім, қызылгүл, яңақ, қаттық бослық мейбе вә тошқан зәдігіні арылаштырып қиымы қылған. Тошқан зәдігі Йөбіңіні базарғы селіп, херидарларының яқшы бағасығы ерішті. Шіркет баш директорі Джоу Шинлун бұ Йөбіңіні базарғы салғанның бұян херидарларының найт яқшы бағасығы еріштіқ, көпләп заказ алдығық деді.
0: Әмді мейхір мұәбәткі толған Тяншан, Шинжанғы нейшалық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойынша алтшы беріміз. Станцымыз қәуірі. Хубей өлкісі диққатны мағарып сүптіні өстіріш, давалаш жәхетті қалықы нәбиет күзіш қатарлық, нұқтылық сахәлер

Ken hem azadı görünüdü. Әмі жай әмкәрлік пұрстығы толған болуды. Біз халықның үрек садасығы құлақ селіп, дәвір иқымығы лайықлышып, әр қайсы дөләтләнің маслышыш вә әмкәрлікні күчейтішігі түрітгі болып, өз дөлтіміз халқының мәнпәтіні дүниядекі әр қайсы дөләт халқының мәнпәті білен бірлік келтіріп, инсания тәғдірі ортақ гәудісі бәрпа қылыш, елініші қарап үлгірлішіміз керек. Шкінчі. Біз ортақ тоныш асыл қылыш мәсулиетімізді зімімізге еліп, пүткіл инсаниетке ортақ қымбет чың тұрышымыз вә оны әуіз алдырышымыз керек. Әр қайсы дөләтләнің тарихи, мәдәниеті, түзімі, тәрәқият сәвиесі оқшаш болмығыны білән, әр қайсы дөләт халқы тынышлық, тәрәқият, адыллық, әқанилық, демократия, әркіліктің ібарет пүткіл инсаниетке ортақ қымбетке интіледі. Біз инсаниетнің ыстықпалы вә тәғдірге үйіксек мәсул болуш позициясы білән, пүткіл инсаниетке ортақ қымметнің тәшәбусчілердің болып, оқшаш болмаған мәдәнилікнің қыммет мәзмонығы болған тонышыны кән қорсақлық білән түшініп, оқшаш болмаған дөләт халқының қымметні ішқа ашуруш yolu үстідікі ізденішіге хөрмәт қылып, пүткіл инсаниетке ортақ қымметні өз дөлтіміз халқының мәнпәтіні ішқа ашуруш әмілейті де конкрет әмәлі намайан қылышымыз керек. Үшінші, біз тәрәқиятның ілгірі сүріш мәсулиетімізні зімімізге еліп, әр қайсы дөләт халқыны тәрәқият нәтижелердің техімі көп, техімі адыл бәкірман қылышымыз керек. Тәрәқият халықның бәқс саадетіні ішқа ашурушның ашқычы. Инсаниятның бәх саадет іздеш yolu да бір мү дөләт, бір мү милләт кәм қалсы болмайды. Дүниядекі әмі дөләт, әмі милләт баравер тәрәқи қылыш пұрысты вә оқуқыдың бәкірман болу іші керек. Біз бай намыратлық пәрқи, тәрәқиятдекі хан қатарлық зор реал мәселелерге бевасты үзілініп, анч тәрәқи тапмаған дөләт вә райуллағы көңіл біліп, намырат авамғы ғамқорлы қылып, әр бір парчы зімінні үмітки толдырышымыз керек. Қадымда джунголықла, өзін деп өзгіні ұнтығалла иғаны қалур. Өзгіні деп өзіні ұнтығалла имае тапор деген. Тәрәқият ассандекі дөләтләнің патмит әмәс, бәлкі дүниядекі әр қайсы дөләтләнің оқуғы. Біз әр қайсы дөләтләнің тәрәқият әмкарлықыны күчейтішіге. Әр қайсы дөләт халқының тәрәқият нәтижелердің ортақ бәһірлінішігі түрткі болып, дүниави тәрәқиятның адылығы, үнімдарлығы, маслығыны ашырып, әр қандақ кішінің техникіні қамал қылы білші, пән техникіда аң пайда қылышы, тәрәқиятта алақыны үзішігі ортақ қарышы тұрышымыз керек. Шуныңғы ішіні мән ке, башқы дөләтнің тәрәқиятығы тосқылық қылыш, башқы дөләт халқының тұрмышығы зиян еткізіш арқылық тәхтіт салыдыған әрқандық сияси нәйранвазлық кішілерінің көңілігі яқмайды. Шынақла, бейхода аварчылық білән ақырлышыды. Төтінші, біз әмкарлықны күчейтіш мәсулиетімізні зімімізге еліп, дүниави қауіп қатар вә қырысқа қол тұтышып тақабыл тұрышымыз керек. Елі әм ямыраватқан еңі тасыман өпке ялуғы юқымы алды да, біз илми тәдбір қолын ішті чың тұрып, іштіпақлық вә әмкарлықны тәшәбіз қылып, иммунитет жәтікі ханыны толдырып, юқымны сиясилаштыруш, вирусқы бәлгі чаплы вілішкі қарыштырып, инсаният сәйе сағламлық ортақ гәудісі бәрпа қылышқа ортақ түрткі болышымыз керек. Терроризм қатарлық инсаниятның ортақ дүшміні алды да, біз әмкарлыш арқылық қауіпсізлікіне, мұқымлықны көзіліп, қауіпсізлік тосқыны ортақ обдан селішіміз керек. Аджіз экологиялық мұйын алдыда, біз тәбиетке хүрмәт қылыш, тәбиетке маслешіш, тәбиетні қоғдашты чың тұрып, бірлікте ешіл юртмакан бәрпа қылышымыз керек. Келімат өзгірішінің, инсаниетнің мәвжудлықы вә тәрәқиятығы еліп келген кәскін қырысы алдыда, біз мәсулиетті дадыл зімімізге еліп, бір ниетті әмкарлышып, адам білен тәбиетнің инақ білі өтіші yolu үстіде ортақ ізденішіміз керек. Бәшінші, біз идары қылышны мүкеммәлләштіруш мәсулиетімізні зімімізге еліп, халықны бәқтіке еріштіруш іқтидарымызны үзіліксіз ашырышымыз керек. Бәқт саадетке еріш yolu оқшаш болмайды.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shundoq ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlash turgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішташыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасы деке жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті, әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нежат кәрі. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш. Коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәс қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмыса бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoqın partiyaga kirish iltimosi

пәлімпайден чықып атқанда бұтым медік өт кәтті. Қатық түшмейенсіз деген бақтыдек емшақ, алтын қоңғырақ ауаздек сіл, бұлақ сүйдек еқімлік ауазын аңлап, бешімді көтірдім. Оның жәді от елдек сарғыш чоң бүдір чашлары елкісіге түшкен. Пішқан чөміштек пақырақ, сәл кәң пешанысыға кәйті қеші толымы ярашқан еді. Чырақ юрықыда бір тал сәрәңге телі қойса, көтіргедек кәйіне егілген кірпіклері арасыдан чолпандек нұрлық бір жүп көзіні көді. Оның қыластек қызыл әвдірі толымы ұмақ вә екішілік еді. Күлгендеке сәдәттек ақ тәкші тішілері. Оң мәңізді чоңырақ, сол мәңізді кичегірек хасыл болыдыған сынықы. Суды хасыл болған кичек қайнамдек жүрікімні дәм татты. Қой иығыдек юмшақ, ақ қаш тештек, ақ, кәптар башкістек сық қолыры белекімні тұтты. Бұл сық иығым белекімдің жүрікімге көшкендек болды. Мән тоңлап қалдым о, яки о қыз қызып қалдым о білмедім. О қызның қолы толымы сық еді. Оң қолымда пәлімпайға тайынып,

тезлі орнымдан тұрып алдым. О, қолыны белекемден ажыратты. Шу ұсы қолланың белекемді ұзақырақ тұтып тұрышын тіледім. Бірақ, о белекемді қойып әткен еді. Анча емес, рахмет, деп маңдым. Маңдым ю, пұтымның зыңылдап ағыршы мен әмге шықты. Шындақ болсымы, тішімді тішіліп ақсап, нәтші қадам маңдым. Үшілі пәлембәйлік еден шықыча, мау келешмәсігіне көрім. Чоң жырақ әдірапны күндіздек үйіртіп тұратты. О, маңа, бірдәм олтырып елің дегенеце, яндекі орындығыны көрсетті. Олтырып амаймы амал ек еді. Оның елеші білін, үш пәлембәйден түшіп, ресторанның тәк барыңы астыда, чырақ нұры сәл ажызге әкеліп, янмен олтырдым. Оның мені мұш беті ташылап қойып, ресторанға кіріп кәткісі ұйықта қылатты. Арақның тәсірді бешім сәл қиып тұратты. Оның дүн кәген сос әттірхеді пат-пат есірімгі таш алса, байықы қаттық түшмеген сіз деген еқымлық ауасы құлақты өмді яңырап тұратты. Ортақ параң темісі тепшіқі тарыштым. Ақылы қыз көңімдекен тапты. О, той болу атқан жегетінің бұрынғы мұхаббет екайсын сөздеп бәді. Бірдәмді той ақыды қызғын параң дүшіп кеттік. Оның әтіліп көліші бірдәмдік ясырашын тамам ек атты. Алдымыздың өткенлерінің бізге қарап өтішіге пәр вақы мұдық. Худи, бұй әді ішкемізлі бадек. Ресторандекі варан жүріңілі аңынып тұратты. Музика назыр көмгі чилініші білін, о, ақ мәрмәрдәк белекедекі тұрнақтәк олтын сағаттегі қарады. Той ақылыштығын болды. Шындақ, құтым сақ болған болса, бір мәйдан назыр көм ойнуаған болсам, мәсілігім ешілді кеткен болады да? Құтыңызы ағырқы қандақ. Мен пақай. Орнымдың тұрып, астан маңдым. Ағырық біраз құйп әйен еді. Оның білән еңі параңлашқым ба еді. Оның мұ шындағырақ ойды ікәлігін ес қалдым. Оны еңі бәрдәм тұтып қалай десем, қалламға бірә чары сәбәп кәмеді. Ақыры, бұ әтірапқа такси келдіған декемес. Ау, төт көчі дұқмышығы че, дедім. Бұлыды, сіздәк токорны ташылап қойшықы қандақ көңілім онайды. Оның үстіге, бұ көчеді ялғыз ерсәм, ят көзләнемі деп қалыды, деді ол. Қыз, токор деген сөзіне толымы ұрғылық бә еқімлық деді. Ресторан шәр сұртыды ке арамғақты болғаш, елді адам еңің орынды еді. Ішкіміз пиядлай елді янмы-ян маңдық. Пұтымның зыңылдап ағыршы күчейді. Шындақ болсымы, такси кәмәсігіні тіледім. Шу арлықта телефоным сайрап кетті. Ағынам ғаппардың кәген еді. Бес өтмекші болдым. Алтындек вақытны мәсінің тетіксіз кәпләріні аңлашқы тегешкім ек еді. Кәген телефонны алмысам, енімдегі күзәлге яман тәсір беріп қоймай деп алдым. Ойлығынымдәк, оның еғізі хейлі ұзынғычы бесіқмеді. Дәрхалла, адаш, мен алдыраштым, сәл тұрып телефон қылай е, дәпліп есіп әттім. Ағына мәсіп қапты, деп телефонны янчығымығы сағылып атқанда, о, сыныңызның білмеймін, ярдам қылғаннан кейін ақырғы шықалай. Үндидар боламды, күйке боламды, алақы нұмырыңызы қошып алсам қандақ. Ау, төт көчінің тоқмышта дор ханы ба. Юннан бәйяуны пүркіп қойсақ, бұтыңыздың ағырғы пәсейіп, ішіғы яныды, деді. Әлбәтті болуды. Ісімім Мұрат, техник пунктіді ішлеймін. Чипар кодын аштым. Қайны қойшын. Мүскен, мұшындақ мүсім қоям сіз? Ішім білән тешім бірдәк болсын деп. Кепіңізде болғанда, мен мұ ісімімдәк ақылалы болды кәмменді? Төт көчіға 200 метрді қалды. Төт көчіғі басақла, ішкіміз қарма-қаршы елінішкі қарапмаңымыз. Тоғыра, Дорханы бірдәм тұрыш имкан еді ба? Қайрышқандек, Дорханы тақылып қаған еді. Біз қошлаштық.

Динго ұслап нәтші қадам мен үшімға ұт ұйықсыз жақырып қалды. Тоқтаңа, ярдам қылған деген ақырғы жықылай. Мәнді үйіннен бәй ауба. Шыны пүркіп қойсам, үйіңізге бағытша ағыр қойып берді. Бұндақ Динго ұслап маңсыңызын болмас. Алым чүхошал болдым. Оның білән янмай-янмаңды. Салқын шамал оның чашларыны юздерімге ұлатты. Оныңден келіп атқан әттір хеді мені дәм-мәдәм мәскүш қылып, есілерімі ұйықтатты. Біз яздық сая тақыды параңлаштық. О, бұл тұрғыл жығы сая әтке бағалықыны соқ-шоқ білән сөзілді. Чон елден чықып, ішкі көчі атылдық. Үчінші көчіға кәгенде, идары дәрвасы дәк чон ішіклік қорының ендеке ішігі көчі қараған үй алдыға тоқтадық. О, кіріп кетті. Ішік алды тұрған еді, кәйіліп қалды. Байды тұнышқан ятпыр қызының ятқығы кірішке сәл қыжыл болып, қорыны бірақ кірдім. Мәслегім ешіліп кеткендек, тілім қалвалышып кетті. Үйге кіріпла иллықлық ес қылдым. Үй ішкір ташқыры ішке еғызы еді. Тешелікі үй оның мейманханысы әм ятығы бос керек. Төріге ішкі кішілік чон қарват. Оң тарапке үш кішілік сафа. Алдыға чай үстілі. Чай үстілінің отырысыдекі лонғыға бір дәсті сөлеугіл қойылған еді. Оның еніға кейім ішкауы білән кірім үстілі қойылған болып, түрлі кірім бойымлары рәтлік тызықлық еді. Сафаның қарыштар бәді Sony маркалық 40 ішке дейомлық тел ғызыр қойылған болып, оны үш бүрдек ақ тор япқышта епіп қойған еді. Телімі зорының еніда ротарының чырақлары дәм-мүдәм еніп тұратты. О, ол тұрып тұрған дәпла ішкердегі үй кіріп кетті. Чәк қыған ауаздың оның чай қайнатмақшы болып, чөгінің көніпкісіні басқалықыны пәрәс қылды. Тарақ қыған ауаздың оның сұлық чынысы ағалықыны пәнеді. Аял болмайла бір чөгін мә ішкічіні еліп чықты. О, ішкенде қетім ішкері кіріп кетіп, доғры сомкісіні көтіріп чықты. Ішкітал үйінден бәй ауның құтысын тұтып, маң қарап тұрды. Қене, аяқ байпақтырыңызын селін. Тұрыплы қалдым. Байыл тонышқан қызының алдыда бұнда қысам қанақ болды. Мемі амал, о, бұтымды көріп чөчіп кетті. Ой, бұтымыз бәкілі ішіп кетіп тұ. Бұ доғры пайды қыла мұ? Қене, сынап көмейміз мұ? О, доғрын чайқап, бірінің кейінден яны бірінің бұтымға бүркеді. Доғрының қаңсық бұрықы өйіні бір алды. Демігім етішіп түшкіріп кеттім. Муабетің сыйығынып тұмы неме? Айылып кеттіқ, тоймы қып болды. О, бар дегенеке дерезі пәрісінің қайырып, қоңыр рәңілік қилін түгілі күлданы үстәлге қойды. Енчікі мұдандың бір тал чектім. Оның ятығыда рұқсатсызлы тамақ чекінімдің сәл ұялдым. Тамағын тұташтырып оғашқа тілімнің ұчытыла сәт болды деп қойдым. О, пәрвасыз алда еш қыс жоқ дегенеке телефонға қарап отыратты. Бір достының ауаздық жолыған саландырны қойып, сөзләшке басылды. Оның сөздері түгейдіған деке мәсейді. Арны жемжетлік басты. Саатқа қарасам 11-ні ешіпті. Пайпығымны мың тәсті кейдім. Айығым патлыған декеміз. Шоңа кейнін тәсіплі қошләштім. Өйге келіп, бір татлы қиял білән ұйытқанға кірдім. Әдісі ойғыныпла телефонға қарадым. Бір мұнчы досладың ұчыр кәген еді. Ауал ақлаланың ұчырны аштым. Салам мізгенжан, қандақ ақвалыңыз, бұтыңыз ен ағыр ватамды. Ишің еніпті мұ? Ақшам бұтыңыз қара пәйран қалдым. Бұтыңыз ақ қаштешінің өз екен ғо? Менің бұтым сіненкедек ақ сүзік, чырайлық болған бұл сүтчу деп кеттім. Күлген, хижил болған чырай ипатысыны қошыпты. Муап құчыр еллап, орнымдың тұрдым. Бұтым едәссем ағырып, арам бәмеді. Тазлық үй кіріп чықып, башқылағы бір-бірләп құчыр қайтырып әткенден кейін, ақлаланың досла чәмірекіні көрішке башылды. Оның әтеген еллыған мәзмуни мені бәйлі қошал қалды. Әсләш болақ сүйгі ұқшаш жерін. Салам, бағар жамылық ұқшаш еліліқ. Тілек, алтынғы ұқшаш қамметтік. Барлық досланың әр бір сәрі қошалық білен башлансын. Мән бір өмір әсілігідек адамны ұшыраттым. Оның енді тұрғанда қатыры жәмдік еліліқ ес қылдым. Бірақ о маңы тәлліқ әмесін. Оның енді да бір өмір маңған гүзәлге аметлі яр болсын. О мені язған мұды. Мәндек бір мізкен оныңғы қатыр жәмлік тұйғысы бер әлігенді мәмі. Мемнілі язымсын, ақшамсат 11-ні ашқанды қошлашқан едім ғой.

Programımız davamlaşıvatıdu. Nadir Küylerden huzurlanıvatımız. Ondakta növetteki güzel demlerde şundak bir tevsiyeni sizlere oturup koymakçı ben. Yani kişilik turmuşta amalba açıklanmayılan işlere açıklanmayılı. Açıklanmasızlık hakkında mundak bir hikaye var. Bunun kızıksanla tövendeki bayanın kokulak sakaysıyla. Çoğun bir köldü yaşaydıgan bir taşbaka köl boyuğa her günü kep durduğun bir cüp yavuğaz bilen dosup kaptı. Ayılla ötüp küllerinin bir de köl suyu tügepti. Bu taşbaka bir cüp yavuğaz dostuğa eğer ben mi uşağılığan bolsam suyu köpçeylağı silah bilen bir giketken bolsam ne kadar yakşı bulat de dep yığlaptı. Şunun bilen bu bir cüp yavuğaz mesleğetleşip Әпчіл чағардым бірні ойлап шықып, ташбақыны әп кетмекші бұтты. Ұзым бір тал шақның ішкі ұшчыны бір жүп яуығаз шілепті. Ташбаққа шақның оттырсыны шілеп, есіліп тұрыпты де. Бір жүп яуығаз ташбаққыға әр қандық әхвалда депкім маң деп жекелепті. Ұла сәпәргі атылыныпты. Ұланың шу халетті ұшып кетіп атқынны көйген балыла чоқырышып күлішіпті. Әй, ташбаққа, сының халың немі деген күлкілік, депті. Ташбаққа немі қыпты демемсіле, ачықланып өзіні басанмай қапты. Шына өлән ұланы тұлымақшы боп, иғызыны шындақ етшіға, ердегі құран ташының үсті күчіп кетіпті. Бәлкен бұй екайыны бәзілі кішік вақтыда аңлап баққан болышы мүмкін. Бұй екайының Әсілі ісімі мақтанчақ пақа деген ғой дейме. Шындарақ есімді қап қапты. Әнді біз кейінче тәрбие әхметі болсын деп, ачықлыныш, мән-мәншілік дегендек нұрғылыған тәрәпләге бұй екайыны тәдбіқлодық. Мәнім ғазір ачықланмасылық деген мүш темігі тәдбіқлодық. Демек, ачықланған ден кейін зиян татыдығыны ақыр кесапты өзіміз олымыз. Біздің қонуларда шындақ есіл кепілі ба, «Йолуасыны еңген батыр емес, ачықны еңген батыр» дейдіған. Әнді психология жәтті мұ, мұш адам ачықлынып өзіні контрол қыланмаған аман, оның әкіл бөлінмін үспіті нөлгі түшіп қалды кен. Бір минут өткенден кейін ғо тезлі әсілі келді кен, лекен әкіл бөлінмін үспітінің нөлгі түшіп қаға вақтыда адамларының кетепәкір қылышы, бір ішіланы соғық қалық білен ойлышы бұ тәсір күшірайды кен. Шуға, амал ба, ачықыңыз кейген чағда еғызыңызды чың жұмып, бір минут жым тұрып үлішіні білсіңіз, бұныңды нұрғылыған көңілсізліклердің сақланғылы болуды, өзіңіз мұ ачықыны сәвәплік рой жәтті зиян құшырмайсыз. Әнді сүкіт қып тұрған мұшы бір минут вақыт сіз үшін әкейін құшалықты бәлгілейдіған вақыт болуды. Атчығы кәгенде өзіні тұтып алайдыған, әм шу вақытның өзде өзінің немі үшін ачықланмақшы болғалықыны, ачықланышының әхметіні, зөрірейтіні білген, әм мұшы ачықланышының пайдысы бағымы ең дегерләні ойлай алайдыған адам дана адамдыр. Әм бұ кілік тұрмышта еш кім мә ачықланмаймен деп кесіп айтамайды. Түрлік зидият, түрлік мәсілі үліққанда адамның кейпияты өзгіріп, сәпір алышып кетілген әхвалла дайым боп тұрды. Лекен, мұшқыл халетіне тәдірейге азайт қылы болуды. Мәшік қылыш арқылық, өзіні тұтып үліш арқылық, деккітіні бұраш арқылық, сүкіт қылыш арқылық мұ, нұрғын мәсілдің хәл қығылы болуды. Әмілиетті ойлап бағдыған болсақ, адам немі үшін ачықланды? Бұның сәбәбі пәкәт бірлі, яғни башқыланың хаталықыдың наразы болуш. Шуны есіміздің шықамасықымыз керек ке, ачықлыныш башқыланың хаталықы бәділіге өз-өзіні жазалаштың башқын әсемес. Мұшқыл өз-өзіні жазалаш немі әпкелді ол деген вақтыда, біздің салам әткімізге иғыр зиян әпкелді. Шуға ачықланмығыдек болған ішлада, İmkan ba öz keyfiyatımızı kontrol kılışını bileyli, eğer besip temkin bulaylı.
salomatligimiz, kayfiyatimiz, güzelligimiz, ha? Güzel turmuşumuz için amalda açıklamayın. Xushal kayfiyat her birimiz giyar bolsun, güzel küylerimiz devamlı silah için.

qadrli do'stlar, shu topda programmamizni davomlashtiryapmiz. Intayin yiqimli kuylarimizga quloq soldinglar. Tövendislerinin huzurunlağı bir hikaye sunmak için. O bir muhabbet hikayesi. Ayal ihtiyatsızlıktan kolunu kesip yaptı. Eri bunu görüp bekme ciddileşip yetipti. Hem intayin tezlikte plaster ağılı beripti. Lekin o her kanç kıpma mulazımga ne mi lazım işgellikini düşündüremmepti. Çünkü o bir kaçken. O bek ciddileşip yetipti. Дәл шу вақытта о бір кичик қалам тұрашны қолыға еліп, қолыны кесіпті. Мұлазым дәрхал пластырны оныңы беріпті. О ел бойы ұшқандек жүгіріп өйгі беріпті. Мана бұ, мұхаббет. Бұ екай бізге интайын бір қыл аддейлік тұйғысы бәгенде қыған білән. Лекен, бұның ішіге найт чонқыр бір мұхаббет сындырылген. Бәлкен бұныңдың мұ артық мұхаббет болмыз керек. Біз әр бір аңлығычыларымызға, әр бір достырымызға маным үшіндақ күзел мұхаббет екайысының әмір.

Әнді сәвәлік өткізішігі ел құйыш, қандақты, балыла неміш қыса, мәйлігі қойветтеш, райығы бекеш дегелік әмәс. Бәлке қанш қата болсын, өз көз қаршын ішпадылышыға шырайты артып беріш. Еңішінің сәвәбіні тепіп, жықылған ердің өз тұрышқа пұрсәт беріш. Мұтәхәсілеріміз ене нұрғылыған балланы тәкшіріш арқылық, нұрғылыған сынақла арқылық баның мұшы екенге кәген. Балыла біздің кәлгісіміз, балыла біздің үмідіміз. Әлбәтте, балыларымызды әр жәттін әтраплық, ярамлық тәрбейләш, ата-алланың мәсулиеті, мәжбуриеті. Әні шу ұмақларымыздың сағлам әқылық чоң болуш үшін, біз ата-алла әр жәттін әтраплық күш шықыршымыз керек. Кәне ондақ болса, күзел күйлеріміздің бірлікті ұзыр алайлық.

Әсемлік аңлаучыла, шотапта үзілмәс мелодия программымызды дамлаштыру атымыз. Достым, сіз құшал ма? Сіз әр бір вақтыңыздың әхметлік пайдылынып атамсыз. Әлбәтті программымыз әр бір вақтыңыздың құшаллық күчіміш үшін надыр күйләні, сәрқыл мәзмұлланы жәмләп келіп атуды. Нөвәтті әнішу құшаллық теміз үстіде сіләрден ортақлы ішіні лайық көдім. Құшаллық немеге мұқтаж дегенде байқашқы мұқтаж. Әтрапымыз ұшындақ дикәт қысақ, құшал болыш күтегешлік нұрғын тәрәпләнің балықыны біләлейміз. Алды білән біз айлы құшаллықыны байқи алаймыз. Бұ, әр аял, ата ана, бала, шындақлы айлы әзалыр мұнасыветіні яқшы тәңшләштің кеп чықыдыған құшаллық. Әр аял, ақы ұқа, ат сыңылла, ижіл инақ болса, пәрзентлі вападар болса, айлыдың ибарат бұ ұллық макан бәқтінің бүйшкі ғайлынды. Ұнылдың башқа, әркет қылыштың ерішідіған құшаллық. Мәйлі тәнтәрбиенің шәкілдердің пайдылынып, бәден чынық тұрың, бәйәкі башқы пағалиетлі білән, бәшқұл болуң. Муапық бәден чынық тұрыш тәнні сағлам қыпқанма ене, рой бесіні енекілі тұды. Әбізің зихнімізді ұч қылыды, рой қалтымызды көтіренгі қылыды. Ұнындың башқы ене, мұңдышуш, сырдыштың ершілген құшаллық. Адам өз яқтырдыған кішілі білән, қалыған темірді паранлышып, дәдіні төкіп аса, ішіп-шықыны шықырып лықанмай, тәңпонлықтың сақтышығы ярдан берді. Яғни психик тәңпонлық. Бұныңлық білән, рой кейпият юқыр көтірілуді, құшал бұл алайды. Әнді ені бір құшаллық ба? Башқылағы ярдан беріштің келедіған құшаллық. Әтрапы дікіләге қолының келіш, яқшылық қылыш, ярдан беріш, бұл бір есіл пәзілетті. Өзінің қыған яқшылықларын ұмытып, башқылағы білән яқшылықланы әсі тұтыш, бұл адамды бір құшаллыққа рахат кейпет күчімдірді. Яны бірі әпу қылыш. Әнді әр бір адамның өзіге ярыша құйпайлы олуды, мейжаз характер болды. Башқыланы рәнжетіп қойдыған, башқыланың дылығы азар беріп қойдыған әхвалла кішілік тұрмышта әр вақыт құшырап тұрды. Шоған мұшындақ жағылада, башқылаға кән қорсақ болғанда, қарыш тарапның нұқсалдырыны әпу қығанда, бұныңдың бір қыл құшаллық тапқылы. Кішілік мұнасыветтің әркін азадылыққа құшаллыққа ерішкелі болушы мүмкін. Яны бір құшаллық па? Үгініштің келдіған құшаллық. Білім игілешінің ғозоры башқышы болуды. Бір адам өзі яқшы көрдіған саады тұрса, ізденсе, давамлық үгенсе, бұл зері кішіні бесіплі қанмай, яны өзінің кішілік қадыр қымметіні ярты алайды. Әмде бұл жерянда сағлам құшаллық ерші алайды. Әдемек, айла, әркет қылыш, мұңдышыш, сырдышыш, башқылағы ярдан беріш, әпу қылыш, шындақлы үгініш қатарлықланың әмісі бізге құшаллық епке әгіш. Біз байқысақ, тұрмышымызды ке әр бір жәриян, әр бір қадамның әмісі де құшаллық па. Деп бізнің оны байқи алышымызда. Шоңлашқа байқашқы майыр бұлайды, көзімізді юға етіп, әтрапымызды ке құшаллықладың ғозырлын айды. Әгер әтрапымызда құшаллынышқы тегішілік іш болмыса, біз тәпәккүрімізді өзгертіп, өзімізді құшал болышқы мәжбұрлап бақайды. Бұл мұ психологияды ке бір еңі еқін. Өзіні өзі құшал қылы сәні деген кеп ба. Мана бұ, біз құшал болышқы тегішілік нұқтыла. Онда қоса, бүзел нақшылырымыз сіләнің құшаллықмылар үшін.

Сүймек радионы ұшыла Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін күтілмәтлік кәмдерін маным үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып қалуыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сілі білән қошыш алдыды тұрбаты мән, бірақ әтедікі программымыз текімінладыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программаларымызды вақытыда аңлайанмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері ә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратысы Бәхтияр. Микрофон алдыда сәнің достыңла.

Қасан топтан айырылып қалған қойланы іздеп маңдай. Сүзіліп келіватқан таң пәйтіде қилын қар қаплаған тақыр тағланы бойлап, атлық келіватқан Қасанның көзлері бәзді тұйықсыз елініп кетәтті. О, чөчіп көзіні ічіп, етіні дейтіп қоятты. Ирақтан қойланың қарсы көрінді. Қойланы көрген Қасан бірділі жалынып, етіні қаттық дейтті. Боранда топтан айырылып қалған 60 тек қойының бәзілерінің тоңлап өлгенлігін, бәзілерінің алсызылып, қар үстіде етіп қалғанлығын, бәзілерінің дырылдап тітіреп, етінішлік мәріп тұрғанлығын көріп, Қасанның көз алды бірділі қараңғылашты. Құлақ, бұрын, жүз қолдыры көкіріп, қардап кеткен Қасан аттан аран түшіп, қар үстіде отырып қалды. Ва үшіп қалған, дырылдап тітіреп тұрған қолдары білән ләулер еріліп кеткен ағзыға қар салды. Оның үшіп қалған қолыдегі қарла аста-аста пәскі серіліп түшті. Қасанның көз алдыда қиялы тойғыла чірмелешкі башлады. Көркен безелген сәхнеде еқымлық музыкаға ұсыл ойнаватқан қызланың арысадеке гүзел Майра, тамашы білла арысыды ойын көріп олтырған Қасанға қарап, еліліқ күлім сәріде. Қар үстіде көзлерінің жұмып ятқан Қасанның еріліп кеткен ләулерде сөз тәбәссім пайда болды. Той киімі киген алда Қасанның еніде отырып, беріліп ойын көріп атқан тоқтар білән баян сәхнедегі Майрадың көзіні үзелмей отырған Қасанға қарап, қақақлап күліп кетті. Күлкінің күшлік садасын аңлаған Қасан көзіні аста ішіп, қар қаплаған қышлақта өзігі барған сірі иқылдышып келіп атқан бір атлықны көрді. Көзлері жұмылып кетіп атқан Қасан алдыға баласын отырғызып алған Майраның атын қаттық тебітіп, өзге қарап тез жиқылышып жатқанын көрді. Вә, балам, менің жүрек парам, Майра, менің гүзілім, деп пичірлігінше қолдарын алдыға созып, көзлерін лаппыда ашты. Жирен атқа мінгенше еніге келген тоқтарын көрген Қасанның еріліп, көкіріп кеткен ләулерінің арасыдан ағам, менің тоқтар ағам, менің ялғыз ағам деген сөзлер үзіліп-үзіліп шықты. Қасан ғова пәрдінің арқысында тоқтар ағысының жирен аттың өзіне ерге атқалығын көргендек болды. Қасанды құшқығы іліп, жуысығы чың орып алған тоқтар інісінің көкіріп, қардап кеткен құлақ, бұрын, жүз вә қолдарға әдеп қар сүркешке башлады. Ат қайтылған чана дария бойдағы қилын қар басқан жолда тәсілікті ілгерлеп атады. Қилын қарны мәйдісі әм пұтлары білән күчеп іштіріп кетіп атқан ат қаттық пұшқұрып, бешіні арылап-арылап сілкіп қоятты. Чанының үстіде йотқан көрпе әм терілерге пүркенген қайша момай тез-тез нәпәс іліп, көзлеріні чың юмып ятатты. Әрәнче кейінген қаш кірпіклерге қыру бағылған баян чанының алдыды чулвор тұтып олтыратты. Вә пат-пат кейініге қарап қайша момайны көзететті. Баянның қайнанысы кечечі қызып, жөйліп, оны бәхме әнсіреткен еді. Түн бойы түзік кірпік қақмай, қайша мұмайның бешіділі олтырып таң атқызған баян, таңсызлышы Белалла досты ұланның үйге беріп, алтыны чақырып келді. Бә оныңға өз келгіч өйлерге, малларға қарап тұрышына тапылап, чаныға ат қатты. Ола орман муапизет пункетінің енедеке доқтырханыға қарап маңған чағда, қояш тек толық көтіріліп болмаған еді. Анамны доқтырханыға тезірек апамсақ болмайды, деп ойлайды баян әнсір. Оның қызынысы бәк өрлеп кетті. Мәндің ешірғыны білән, оның кесілі еғір. Оны доқтырханыға аман есен апыру асамла, доқтырла чарысыны қылатты. Лекен қерішқандәк дәрия бойдегі елні қилын қар бесіп алған еді. Шоңа чанығы қитылған атының сүріті бәхме асты еді. Баян түш болай дегенде доқтырханыға келәлі де вә қайша момайны елеп доқтырханыға еліп кірді. Доқтырла анына тәкшіріп, өпкісігі соғық тегіп төдеп диагноз қойды. Вә асмокол ұрып, доры ішчіріп, қызытмісіне түшірді. Баянның көңілі тініп, чырайда тәбәссім пайда болды. Баян ұланның еқін досты еді. Паянсыз яйлақларда, қойық орманла арысыда, егіз тағланың бағырда, бұ жан-жігер досланың гүзел яшлықы белінмейлі өтіп кетті. Немі деген тез? Ола тек төнегілі егітлі көз ташлап, қолғы кәлтірелмей жүрген чырайлы қызла еді. Әтрапыды ләйлі қазақла өппіде ечіліп кеткен сөзік болақлаға. Ел бойы бешідің қар кетмейдіған ақпаш чоқылаға. Сүреттек яйлақлады еліп жүрген қой қалылағы қарап, ұла бәзді чоңқор қиялағы ғарық болатты. Олық тәбиет анының кән қойныға ярашқан бұ гүзел көрінішлі ұланың гүдек чағлырды мұ, яшлық дәуірді мұ бар еді.
Mana hazır, ula erigi sadık, balalarga küyümcan, ailenin eğir yükünü üstüge algan anı boldi. Eri, kar köşkününün astıda kilip, hayatıdan ayrılgan küllerde, ulan ailesini eğir musibet kapladı. Bayan, bəxtsizlikke uçurgan dostu bilen, onun yalğız kızı altını çin kucaklap uzunğıcı yığladı. Ulan, japa müşakkatla aldı da, kılcı vaysımaydıgan Kayser anı edi. Lekin, eğir judalık onu tezli mükçeytip koydu. Bayan, vapadar jorustan vaqtsız ayrılıp, kanıtı kayrılgan bu bəxtsiz dostunun öyge pat-pat berip, onun halıdan xəbər elip duraddı. Bəzde, ulan bilen yerim keçigici mundışıp, ulanın uydu konup mu kaladdı. Bayanın Ürümçide Ali Mektep'te okuvatkan kızı Sayra Gülmü, altının billi oynap özken, başlangoş otur mekteplerde billi okuğan dosti hem savaqdışı edi. Sayra Gül tətilge kelse, altının hoşallıqtın beş kökü yetetti. O, dostunun uyga pat-pat kilip, bayanğa karşı beretti. Bayan bilen toxtarma, kemter, huşçıray, işcan altınni, xudu öz kızadak yaxş köretti. Bayan, yalğızlık tartıp qalğan çağlarda altını uygu çağırıp aladdı. Altın, dadısı hayat vaxtıda bəz günleri bayanın uydu konup mu qaladdı. Lekin, dadısı alamdan ötkendin buyan, anısı yalğız boğaşqa bu uydu konup baxmağan edi. Bugün etigen ulan, kızım, menden ansırma. Bayan anan doktorxandan qaytıp kegüce, ulanın uyge mallarga obdan qarap dur. Toxtardadan qışlaqqa kettemez mi? Dep, onu bayanğa qaytıp qoyğan edi. Qarangı tüşdi. Lekin bayan tekeci kaytıp gelmedi. Altın ensireşke başladı. O etigenden beri mallarga ot silip, kalılanı siğip, dalandaki tamar bilen akargı süt hem çöplani berip, öyleni, oylalanı tazlap bir deme tanım tapmadı. Argılık mı, taladaki soğuk mu, koyuk ormandan kilovatkan vehimelik avazla mı, çarvıçılık turmuşunun sık soğukını baştan keçirgen, japanın koynada pişip ketken bu Mongol kızını korkutalmaydı. Lekin, o bugün uyga qaytmasa anısı yalğız qaladdı. Ulan bilen altın, börtenin uyga kirgen ätkesçinin altın bilezgün oğırlap ketkenlikini anlap, keçileri işiklerini çın taqap yetişki adetlengen idi. Bayan anam neymişki tek hiç qaytıp kemeydi gandu, dep oylu dey altın ensirip. Qayşa mamamın kesili, eğirlişip ketken bolsa, ula bugün uyga qaytamaymı qalamu? Ula qaytamısı, men qanaqma qalamen? Anamın şu tapta yolumu tolu qarap, közleri teşilayla dap qağandu. Yak, bayan anam bugün çoğum qaytıp geludu. O anamın kesli bağlıqını, menin keçiler onun qaymıra bomusam bomaydı qalıqını biludu. Şonu o çoğum qaytıp geludu. Kim biludu, ula şu tapta öyge yıqılışıp mı qağandu aqıcan? Yollada qar bək kilinemez mi? Şonu ula keçikip qaldım ekin. Koronun aldığı kelip toxtıgan at çanısının gıcırlıgan avazi kızının xiyalını bölüp etdi. Onun çırayğa bir dilli külkü şükürdi. O hoşal bulup talağa qarap şükürdi. Bayan bilen qayşımamay rastlı qaytıp kegen edi. Anınız neme dap qağandu, dedi bayan altını bağırğı besip dur. Yollanı qelin qar besip ketkeşke, öyge test yetip keldok kızım. Hiç kısı yok bayan ana, dedi altın külümsirep. Mən siladın bək ansırgendim, aman insan yetip kegen aladın bək hoş boldum bayan ana. Qayşımamamnın kızdımız yandı mı? Mən yaxşı bop qaldım cinim balam, dedi qayşımamay, bayan bilen altın özünü çanıdan yöləp çüşürvatkan çağda altınğı külümsirep qarıp.

0: сізні сақылтып қойды оқ балам. Баян білен алтын қайшама майны елеп өйгеліп кәрді. Сық өйдің мәзілік пақлан көшінің пұрқы келәтті. Сіләні тоңлап, қосқы етеп келәмекін дәп, шорпымы қайтып қойдым. Шөгіріш мұ ба? Деді алтын. Мән әнді маңай, анам әнсіреп қамысын. Алтын талағы қарап малды. Тоқтан, нәгі бары сіз? Деді баян. Сізіне үйіңізгі атчаныс білен апырып қоймен. Яқ баян ана рәхмет, деді алтын. Сілә ұзын ел бесіп, еріп етіп әнді келдіңла. Сіз қайшы мамамның еніден айрылсыңыз болмайды. Біздің өй хирақ әмәс қо, өзім кеті әлеймен баян ана, мәндің әнсір маңла, қошамызы. Алтын іштік талағы чықып кетті. Қайша мамай, алтынның кәйнеден талағы маңған баянға қолыны шыл деді. Тоқтан, қызым, деді о. Оланға азырақ тамақ елевелан, андың алтынны чаны білен өйге тез апырып қойын. Баян бір көрі тамақ еліп іштік талағы чықты. Лекен алтын көрудің алы қачан чықып кеткен еді. Баян yollağı tez köz jügürtti. Altının qarısımı görünmeydi. Баян qar basqan yollağı qarab, "Altın, siz nədə? Toxtab turun!" dep vaqırdı. Və dərhal at qetilğan çanığı çıxdı. Bir gün keşkiçi yol menib, erib, qusqı içib ketgan at qar basqan yolğa erinçeklik bilan qadam tashladı. Баян altınğa ulanın altın dağdiki uyğa yıqınlaşqan çağda aran yetişib aldı. О, алтынның бұндақ тез маңғалықыдан әйран қалды. Алтын қар басқан елді көрінмеген сере баяны вәхімі басқан еді. Гүз-гүз тәсәп кетіп отқан қызының қарыс көрінгенде, оның қалбіде бір дұрла иллық бір иқын пайда болды. Баян өйге келіпті ашқанығы қарап маңды. «Ә, алтыны өйге апырып қойдыңыз мұ қызым?» деп сорды қайшы мамай. «Олан тешілік мекен? Қызымны әмді еліп келдің мұ?» деп сіздің ренжімеген ду. Яқай, деді баян тамақны істейтіп. Авар боп немішкі кәгенсен, алтын кішік бала емес қой өйге ялғыз келемейдіған. Кеселжан ананың өйге ялғыз ташлап қойып, немішкі кәгенсен деп, мәндің таз ренжі де тіхі. Әй, қыз бала емес мо, деді қайшы мұмай еғір хұрсынып қойып. Бұндақ чағда өйге ялғыз елғыз еп қойғылы боламды. Мән өйден чыққычы о қыз меңіп боп тікен, өйге еқылашқан чағда оныңы аран етшіп алдым. Нем дейдіған сіз, женім қызым. О қыз қанат шықырып ұшмығанды. Алтын тақ деген еқен емі о. Мәмі әйран қалдым, ана. О қалтысы ғайрыты ба қыз жұмы. Азыр дадысың юқылқынымы біліндірмәй кетіп атмамды о мана. Қыз балы деген анысына дорайды екен балам. Оланның дәл өзі бопты о чырайлық қызым. Қайшы мұмай алтын әткен шо көрішіне тәрләп, ғозырлынып іште. Вә түн бойы бір қитімі өтелмәй жемжіт ұқылады. Таң атты. Ава ұчық еді. Баян қайшы мұмайны қолтықлап талағы еліп чықты. О үстеге ұсық тердің тікілген чапан вә қелін бөк кейіп аған еді. Қайшы мұмаймы бешіға алды яқылықы алтын рәңлік жеп білән кәштіленген, кәйіні тәріпі тапанғыжы түшіп тұрдыған ақшылавы істеліп аған еді. Өйнің алдығы чөп бесілған азат маркалық автомобіл келіп тоқтады. Кабинкадан түшкен ішкі адам автомобилдің қоро алдығы бір мүнчі ем хәшекләні ташлады. «Бұ ем хәшекләні!» деді оланың бірсі тенгір қап тұрған баян білән қайшы мамайға қарап. Тағды ашқ еліп, қорулағы кірваған яуай-яуалағы беріңла деп, наедін тақтыпты. «Рәхмәт, балам, өкіметке рәхмәт!» деді қайшы мамай. «Өй кіріп чай ішчіңла, тоңлап кетісіле, оғлым!» Рәхмәт мома, біз ғазыр бәк алдыраш, чайын кейін ішчі оламыз, ә? Мома, қош әмісі. О, автомобылғы чықып, от алдырып, тезлі жүріп кетті.
1: Өрметлік радио аңлығы жыла, аңлағы атқаныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсәрлә кішіләнің тәпәкөріні ачыдыған ашқыш қоқшайды. Кішілә даңлық әсәрләні оқыш арқылық мәнеби жәтті мұл озықлықы егі болды. Өз тұрышлық заман вә маған бұшлықыдан алқып, тарихты өткен кішіләнің мәнеби кешміші арқылық әмілей тұрмышы үшін теғімі көп тәжірбә вә түшенжіләні хазырлайды. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Шинжан халық баш нәшірияты нәшір қылған Әнвәр Абдырийім қалымыдегі Ақмарал намлық романы аңлатымыз.

кечеде ішінің толы ече беріп, балығы соғықтай күзу аған оқшаймен, деп әнсірәйді о. Әмді қандақ мы қыламен. Балы бұ халәті тұрса, оны қошыланың ойғы қандақ көп қойғыл болуды. Қасен азыр нәдіду. Тоқтар ағам, оны іздеп нәләді тәмтіреп үрдіғанду. Қар арлаш чықыватқан қаттық боранда, жырақ жайдың еріп ечіп кәген күйімчан ағамғы чың есілу амай, өлген ностыге тәпмәк дегендек жапағы сағынымны көмемдіған. Ишік қайрылып, өйге күлән кіріп келді. Күлән Майраның қошынсы болып, оланың үйі білән бұ өйнің арлықы 1 километрді келетті. Келін қошынам, деді Майра орындан чачырап тұрып. Мәтек сізіні іздейдеп тұраттым күлән енге. Балыңыз өтіліп атыды қой сыңлым, деді күлән бөшіктікі бұвақның пешансығы қолыны қойып. Вай, балының қызымыз бәк өрләп кетіпті Майра. Қасан, тек қайтып кәмге оқшымамды. Тихи ёх, енге, кечеч көзімні бір ілген болсам даңа. Тағдың тоқтар ағам кептікен, қасандың әнсіреп, өйгімі кірмей оны іздеп кетті. Ғатчері кеймазды кейін саңлым, деді күлән орындың тұрып. Балыны давалаш пунктыға апырып келейлі. Вақтыды окыл салдырмызақ болмайдыған дәк тұруды. Майра келін киімлеріні ішті киіп, балыны бөшіктен ешті вә келін йөгеке йөгеп, күлән білін білі өйден чықты. Ола давалаш пунктының йолығы түшкен чағда, Майраның үйге лейджін білін жаңыз кіріп келді. Бұла үйіні ташлап, нәй кеткен дәмді, деді лейджін. Таладығы малдырымы көрінмейді ғо. Кеп қала адаш, деді жаңыз. Қосақны тойдыры верәйлі. Қолығы чілекні әмділі ағын жаңыз, жосының ұстуды тұрған бір вара қағазны көріп қалды. Майра балысыны қошынсы білін білі давалаш пунктығы еп кетіпті, деді о, қолыдығы қағазға көз жүгіртіп. Балысы ғо соғы тәкізуаға оқшайды. Ола таладың бір қанчы челек қар әкіріп, оны ерітті. Вә отның үстігі қар сұйы қойылған чөгін білән қазанны асты. Қазанғы кәрәге вә чаңырақты есі бітілген қезі білән сүрләнген көшләдің 4-5 парчыны салды. Қазан өрледі. Ола қазанның көпікіні елі бітіп, чайғы ұлттырды. Әткен чайғы өгініп кәткен, ұзын ел бесіп келген бұ егітләнің пейшанысының тәр қойылып, ардықы чыққан дәк болды. Қосқы ішіп кеткен лейджін білән жаңыз, пішқан көшләні легенге еліп дастықанғы қойды. Дәл шучағда сұрттың қойланың мәрген ауазыр аңланды. Жаңыз қолғы пішақны еліп, әмділік көшті оғырашқы кірішкен чағда, өйге тоқтар білән Қасан кіріп келді. «Ой, Қасан, қышлақ ярашмапты қосаңа!» деді жаңыз күліп тұрып. «Немандақ ядап, қардап кеттің, қолақларымы көмір сүркеп қойғандекілі боп қапты ғо, көздіріңмі чәк-чейіплі қапты, Майра үйіндің қоғлап чықамығанды, қосақ ечіп араған кәсек, қотының мұй ек, өзің мұй ек, ұсық бір пиялы чиын мұй ек, өзімізді өзіміз мейхман қылып ұлтырдық мана. Майра нәй кеткенді әмді, деді Қасан тоқтарға әнсіз қарап. Балым йоқтырды тоқтар аға. Әнсірме адаш, деді жаңыз Қасанға қолыдығы қағазыны таңлап. Қотының не оғырып кетмепті. Қасан қағазға іштік көз жүгіртіп, мейхманларға күлімсіреп қарады. «Ренжімеңла, мейхманла», деді о қыжыл болып. Ақшам боранда қалдым. Әгер тоқтар ағам кеп қамыған болса, әй болдыла. Қыне, мәзәлі соғып қамысын, аға шолтырыңла. Тоқтар аға, йоқыры өтін, деді лейджін. Қышлаққа арам бір кәгініңізді бұ ярымас еніңіз сіздің хейл аварқыға оқшымамды. Өйді параққыды күлікі көтірілді. Тоқтар төргі чықып ұлтырды. Қасад ақсының қолығы суық қойды. Ола тамақы іштіға білін тұтыш қалды. Қасан дастықанғы бір бұтылғы ағарақны тихләп қойды. «Күн соғы ақ, мейхманла», деді о күлімсіреп. «Бір әчінедің, ішчеп, сіні өйліңла». Қасан бұтылғыны қолығы еліп арақны чинігі қойды. Дәл шөтчағда, өйге қилін өйгекі өйгелген балысыны көтірген Майра білән қошынсы көлән кіріп келді. Ері білән мейхманланы көрген Майраның қошалықтан көзлері чақнап кетті. О, ерге лаппыды қарап, еқымлық күлімсіреді. Оның бұл күлімсірішіге түнігіндің бұянқы чәксіз сиғынышлары, отлық тәлпінішлері сыңып кеткен еді. Қасан орындың чачырап тұрып, күліп тұрған қотының қолыдың балысыны алды вә балысының қип қызыл мәңзіге еріліп кеткен ләулеріні яқты. «Қызытмысы өрләп қаптыкен», деді Майра ерген назлық тәбәссім білен. «Азыр қызытмысы түшті». «Күлән енге, юқыр өтін», деді Қасан балыны Майраға беріп. «Майра сізді хел аварқыған оқшайды, рәхмет сізге». «Он ем деген азуқа», деді Күлән дастықанның четідің орын еліп. «Біз деген қошыны тұлсақ, қошын деген мұшындақ жағды әсқатмысы қанда қошын деген болуды». Тоқтар орындың тұрып, Майраға қолыны ұзартты. Майра қолы

Майра қолыдығы бұлақны жаңыстын қачырды. Көрімлік берін, деді о күлім сіріп. Бекағы көстідіған іш ең? Ой, көрімлік балаңладың айлансын, деп күліп кетті жаңыз вән 100 юәнді чықырып, бұлақның көпсігі қыстырып қойды. Аран шумы, деді Майра домсыйып. Пойтыңды сә, ағзыңызды шә алсыз. Көрімлік десі, бір тал қызыл қағазын янчықыңыздың аран чықырсыздан, ә? Мехмалла күлішіп кетті. Дастыхан егіліп, мехмалла білән сайыпханла параңғы түшті. Бұл тәрәпке өтіп қапсыла ғовқам, деді тоқтар Ли Джунге қарап. Полатның әхвалы яқшыды. О, сіла білән білік әмәпті ғо. Ли Джун білән жаңыз оныңға өзлерінің Қармайли районығы вәзіпі білән кәгәлікіні. Әткәсілі білән болған, бір қетімі қаттық елішті Джучиның бәқітке қаршы құрбан болғалықыны. Полатның пұтығы оқтай кәлікіні сөзләп бәді. Әй, бұл үшк әбілақны тұтшуынлаға мән бі ярдәмні шай, деді тоқтар ғазәпленіп. Оланың тәбиет кісаған зиялыры, явай айвалла қыған зиян кәшілікі аз мұ? Боғаз ақмаралын рәйімсізлікінен ярландырғаламыз олағы? Оланың жүркі бәк қара. Бұй әге кәген әткәстіләнің бірі, сізің елігі тері, юңсудысы білән шоғылыны ватымен деген қошыныңыз кен, деді Ли Джун тоқтарға қарап. Қожайыны оныңы бәк ішін декенміш. Немі дедің? Ғазәптің тоқтарының көзлері чәкчейіп кетті. Сізің қошыныңыз кен демсен, о әбләқнің ісімі немі кен? Лақымы ел тапан кен. Полат ақам, Пәрхат, Рәшида төтіңла дәрия бойды олтырғанда, о, еніңізгі келіп, тоқтараға ақмарал білән балысыны бейкіп, бәк яқшы іш қылдыңыз дәп тікен. Әмді есіңізгі кәгенді. Оқ, қызыл көз, әбләқ! Тоқтар алдыды тұрған орындықыны қаттық мұшылады. Нәтче вақыттың бойан доппамғы жегді селіп жүріп тікен сен дә? Аты болырмыз, айванның алысы теші да, адамның алысы іші де деп, бекар әйтмап тікен. Оны өз қолым білен тұтып, раса әдіпіні берей. Женім фүкілірім, мен аранлағы қетіп еліңла. Бұй әрге әмділі кәпсіз тоқтараға, деді жаңыз. Бір әр күн арам елі елің, ажетіміз түшсе, сіздің чоғым іздейміз. Шучағды бізге ярдамды шәсіз. Ли Джун білән жаңыз қошлышып атқы мінді, вән қелін қар қаплыған қышлақы қарап, тез жүріп кетті. Тоқтар өйге кіріп, ішкі қаныды лық толдырылған құржының ағзыны ашты. Бұл құржындегі соғы саламла Рәшиданың, деді тоқтар, бұлақ балаланың киім кечеклеріне, аялланың қышлық өткені, бағлам-бағлам науат кәмпітләні құржындың бір-бірләп еревіттім. Рәшида, мені базарғымы шыққанмы де? Әрас, бұл соғы саламланың арысыда Қаушан білән Рәшиданың ақысының көңілі соғылырмы бар? Баянның бәргәлері ау сомкының ішіде. Мән татлық құлының білән ішкенлағы қарыздар. Немдейдіғансыз, аға, деді Майра күлімсіреп. Шөнші олай керақ чайдың, қыштымай, соғықтымай, борандымай бізіне ят әйләп кәгініңіздің өзілі бізгі бәген әң есіл соғыңыз. Мұш яқшылықыңыз үшін қасан ішкіміз бір өмір баш көтірмей қызметіңізі қысақ ма әрзейді аға? Ой, сыңлым, рахмет! Тоқтар қақақлап күліп кетті. Мән деген сіләнің ақанла. Ақы деген ұфқыларының иғырыны еніп қылыды. Оланың алыдың өмір бойы хәбәр алыды. Қайырындашлық бұрчы деген шу, сыңлым. Қасан ішкенла қышлақы маңғандың бұян, баян ішкімі сіләдің бәкмі әнсірдіқ. Анамғы, олтырсымы, қопсымы кепанланы толы қылып, кеч күндіз ғиманланы еп, өйді олтырамайлы қалды. Шуңа, анам білән малланы баянғы ташлап бұя қымаңдым. Кәгінім яқшы болып тікен, бұмыса қасандың айырлып қалы дікенміз. Неме дедіңіз, тоқтар аға? Майраның көзілі чәкчейіп кетті. Қасандың айырлып қалды кәміз дәмсіз? Ә, сыңлым. Оны іздеп басам, қарның үстіде орындың тұрамай етіп қапты. Қаршы барғанда бір ақшам еріп ішіп бір қору малының кейінде жүрмек деген оңай гәп ма дейсіз? Соғық білән ойнаш қылы болмайды. О, мән-мән деген жігітләнімі ең алайды. Сәл кечіккен болсам, о, қетіп қалы деген. Құлақларымға, мау қолырымға қармам сән Майра, деді қасан, қотыныға ішкі қолыны таңлап. Тоқтар ағам вақтыды беріп, қар сүркеп жүріп, сақ қалды ема ау қолла. Мені ағам құтылдырбамыған болса, балыны өзің ялғыз баққаттың. Ондақ кәпләні қымызыңыз жоқ қасан, деді Майра, ерінің ағзыны қолы білән тосып, адамды қоқтып. Болды, болды, о көңілсіз ішлән әмді оңтып кетейлі, деді қасан күлімсіреп. Ағамға өз қолым білән бір тамақ еті. Қасан талағы қарап малды. Нәгі бар сән, деді тоқтар орындың тұр. Болды, тамақ етіміз деп авары болмаңла, әмді арам алайлы. Немдейдіғансыз тоқтар аға, деді Майра. Арам бір кәгініңізді қойсын.

0: соймсақ сәт болмамды, қасаны тосмаң. Сыңлым, теғі елілі бір деген көшіне едік қо. Даватқан кепіңізді қараң, аға, деді Майра қақақлап көліп кетіп. Ишке әріп ұшырған нәч тоғырам көшіні мұ, тамақ дегілі боламды. Қасан талағы чықып кетті. Тоқтарымы алдырап оның кәйіндің маңды. Өйден чыққан акуфкала ауа бұзылып, қар еғішқы башлығалықыны көрді. Аш қалған орық қойла ішік алды деке кичік құмды өзін отырса да, бір ерге топлышып, башларын ішіге тықшып, етенішілік мәрішіп тұрашатты. Қасан қойланың еніғі беріп, бір қойның құтыдың сөрді. Қойып бә, деді тоқтар інісінің құлығы есіліп. Көмідіңі ұ жануарланың көзіңгі қарап, етенішілік мәрішіп тұрғыныне. Оланы боғызлаймен демей, қанда қысан қыштың аман есен чықып аламен дегені ойла, ұқтың мұ? Өйіңдегі чаңғырақ білен кәрегілерді есіліп тұрғаламы көшқу. Егіміз кәс шулан есек болуды ғу. Мені қошал болсын десен, бұл қойны қойып бә. Қасан ақысының мейжәзіні беләтті. Тоқтар қылымен дегені қымай қоймайды. Шоңа о, қойның бұтыны қойып бәрді. Қасанның қолдың құтылып чыққан қой, етінішілік мәріп башыларыны бір ерге қылышып, дырылдап тістіріп тұрған ор қойланың арсығы беріп қайталды.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqışqa oxşayıdı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mol ozuqluğa ega buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluğundan alqıb, tarixdə ötən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələri hazırlaydı. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurəyim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız.

Kışlaqda bu yıl apet pek eğirken fukam, dedi tohtar, qelin qar qaplıgan kışlaq bilen aşqağın qoylağı qarab eğir xursınıp. Qoyların ne, kıştın qandaq mı çıqırıp alasın? Mən müşün odun qatıq ənsiravatı mən ağa, dedi qasın. Malla üstünü muz tutup ketken qelin qarlani, tumşuqan toyaqları bilen her qanç kolusu mu çöpnün yüzünü acanmay aşqilvat odu. Bəziləri aşlıqı bərdaşlıq berelmay, tonlap ölüp mü qilvat odu. Bugün öz gözüm bilen ködüngo ağa, qarap durup on qoydun ayrılıp qaldım. Boran küçüyüp ketip atattı. Toxtar bilen qasan öyge qarap maldı. Ola Mayra qorğan yoğan birligen qordaqını hozurlunup yep olturğanda, sırtın avtomobillarının görkürgen avazı anlangandak boldı. Akufka bir-birge əcəpilinip qarışıp, orundun qoz qaldı. Bu çarvıcılarının kar apıtıda aşqağın mallarga həksiz bedi tarqatqılı kəgən avtomobillarının avazı idi. Küşlük boran ləpildəb çüşuatqan karlani kabinkilanın aynikigi şiddet bilen uğrattı. Şopurla boran tündürüvətkən yollanı pərq etelmey, qaystırıpki minişini belelmey qelişi uatattı. Aldıdı ketuatqan avtomobillar toxtap, kəyni tərəpti kiluatqan avtomobillar kəyni kəyindin signal bərgeli turdi. Jiraqtın iştinin qauğan avazı anlandı. Şopurla maşinini avaz gelgen tərəpki qarap aytadı. Sepnin aldıdı ketuatqan avtomobilinin aldınki işki çaqi yolunun çetidiki bir orakki kırıp qaldı. Şopur avtomobilini orakten çıqıralmay kabinkidin çüşdi. Şu aralıqta kəynidiki avtomobillarının kabinkilerden çüşken şopurlamı yetip geldi. Ola qattıq boranda yüzlərgi zərb bilen uruluvatqan karlani kollar bilen tosup orakki pitip qalgan işki çaqı köz yügürtti. Ve avtomobilni kəynidiki avtomobilgi yoğan sim arqan bilen çetip, petip qalgan avtomobilni orakten tartıp çıqardı. Dəl şu çağda bu yerge toxtar bilen qasan atlıq yetip geldi. Avtomobili əmdil orakten çıqırılgan şopur, qar şiddet bilen uruluvatqan kabinkidin beşini çıqırıp, ser qıdaq bilen taşlangan juu kiygen, yüz gözünü kırıp bağlap ketken toxtar bilen qasangı qarab, sila çarvıcı mu? Dəp sorudu. Hə! Dəb cevap verdi toxtar. Sila nəgim andınla? Biz qarabtıdı mallır aşqağın çarvıcılağı həksiz çöptar qatqılı keldok. Biz de uyunlağı başlanla. Toxtar avtomobillağı atlıq yol başladı. Qasan etini çapdırğın içi öyge ketti. Mayra bu xoş xəbərini anlab, qazanğı dərhal göz saldı və boğursaq pişirişki kırışdı. Avtomobilla yetip geldi. Şopurla qasanın işkinin aldığı egiz bir döv çöp düşürdü. Mayra, avtomobillanın aldığı berip, şopurlağı sıkımlap, sık boğursaq tarqıtıp verdi. Qosqı içip ketken şopurla, sık boğursaq ne, qar bilen koşup, huzurlunup yegele durdi. Kegiz öynin aldıda, kolu bilen borandın daldılınıp, qargı kömülüp turgan Mayra, çöpnü düşürüp bulup, kabinkığı çıkıp ketip atkan şopurga, ''Ağa, nəgi bar siz? Öyge kırıp çay için, qazanğı köşsep koydum.'' dep var qaradı. Kabinkinin işkini yepşiqi tayarlanıp atkan şopur, Mayrağa minnettarlık bilen karab. Rahmet yenge. Şu tapta oturup göçşigidek vakit ne dediysiz? Bomuz kimden muş soğukta ısık öydü huzurlanıp oturup göçşigisi yok. Amal yok. Özünüz mü körü atkansız? Malla aş gelip, kırılıp ketip atmamdı. Isık boğursak taktip berip, hemmeylani hoş kıldınız. Rahmet sizge. Dedi de kabinkinin işkeni yaptı. Mayra koylağı çöp silip berip atkan erge. Kasan, şopur mağınan davatıdı. Dep vakırdı. Avtomobil kar kaplıgan yol bilen minip ketti. Mayra'nın yenigi yugurup gelgen qasan, gürkürgen peti kar arlaş çıkıvatkan boranın içige kirip ketuvatkan azat markalık avtomobilga tenir kap karap kaldı. Qelin kar bilen pürgengen bayansız tüzlanlik ve şu tüzlanliknin çetede bir-bir bilen tutuşup yatkan taqır tağla közge taşlanatdi. Küşlük boran tolı sipap, üstünü muzga aylandırıp etken qelin karlanın üstüde tuyakları boşap ketken, işip ketken, jırınlap ketken, tumşukları yaralangan, kanap ketken, gez bağlap ketken, çapak besip ketken közlerinin nuru öşken, kulan, yava at, kar kuyruk ve müngüzleri yoğunap ketken tağı öşkilleri katarlışıp yetişip ketken idi. Yeltapan bilen aşık tağır tağının yenideki öngördün, ehtiyat bilen çıkıp etrapı kulak saldı. Etrapta boranın gürkürgen avazlı anılmadı. Ola öngörünün ağızını yepip, üstüge kar seyirip koydu.
Аш қалған явай айвалла иқылып қаладыған тосқының еніға алдырап маңған елтапан білән ашық, тақыр тағының янбағырдеке қарының үстеді ятқан, орындың тұралмай батқан ішкі арқарыны көріп қалды. Арқарының мөңгізлері көздерігі барған сері чоңыйып көріні батқан, бұл ішкі әткесте қанғы бойалған пича қанжерлеріні пұланшытқан халда қелін қарыны кечіп, тақ өшкілері ятқан тәрәпке өзлеріні атты. Тоқтар білән қасан, қойлағы чөп селіп беріп, өйгі қайтып кірді. Оланың қошалық ішігі сығым айтты. Ашқаған, орықлап кеткен қойланың, шопырла ташлап бәген чөпләні еп, бірділі жалынып қағалықы, олады үміт, ішенш пайда қыған еді. Бізгі вақтыды етіп кәген бұл чөплі, қағжырап, еріліп кеткен ерләгі тұйықсыз яққан ямғырдәклі әсқатты мана, деп ойлайды қасы. Мұш чөплі білән, қойларымны қыштын аман есен чықырып алсам, бешім көкі етәтті. Боран чапқындын, аятының қайпкі ұчырыштың қоқмай, қелін қар қаплыған елланы бесіп келіп, қышлақтыке чарбыжыланың өйлеріні бір-мі-бір арылап жүріп, әксіз чөп тарқытып беріватқан шөшопырланы әқиқи пидакарла адысы болуды. Жырақтың еріп ечіп кәген шөшопырланың өйіміздің бір жені чайым ішмай кетіп қағын яман болды. Акуфкала қелін киімлеріні селіп, қолларыны юып, әмділі чайғы олтыршыға сырттың автомобилінің сигналы аңланды. Іштімі қауап кетті. Тоқтар білән қасан киімлеріні қайтадын кейіп, іштік талағы чықты. Ішік алдыда чырғы еніқлік бір автомобил тұратты. Автомобилғы егіз бесілған чөплі көзгі ташынлатты. Шопор автомобилінің кабинкістін бешіні чықырып, «Бізгі ярдамнасы алап оптікен, автомобилла елді маңанмай, қиынлып қалдық», деді. Тоқтар білән қасан түмір гүржекләні еліп, чақмақ тезігіді атқы менді вән автомобилғы әгәшді. Қарбасқан еллады маңалмай, қатар-қатар тұрышып кеткен автомобилла көрінді. Елларға боран ұшырып келген қарла дөлініп кеткен еді. Автомобиллаға егіз-егіз бесілған чөпләму қелін қарының астыды қаған еді. Әттегенден боян түзік тамақ емеген, соғықты тоңлап кеткен шопырла кабинкедің чықамай, автомобилның отынымы өчірмей олтырышатты. Бәзі автомобилла ерімігече қарының астыды қаған еді. Тоқтар білән қасан әхвалның еғірлікіні байқыды. Дәрхал әрекетке келіп, елланы ашмағанда шопырланың хаятығы қайып етәтті. Тарқытылып атқан чөпләмі ярдәмге мұқтай шарвыжыланың өлдірге етіп бара алмайды. Тоқтар білән қасан кегіз өйләні атлық арылап, чарвыжыланы ярдәмге чақырды. Чарвыжыла өздірге әксіз чөп тарқатқалы келген шопырланың еғір әхвалды қағалықыны аңлап, тәрәп-тәрәптің ярдәмге келді. Ола бір тәрәптің еллағы дөлініп кеткен қарланы тазлыса, яны бір тәрәптің атқытылған чаналар білән елланы ашатты. Ахыр көпчілікнің тән күш чықырышы нәтижесі де елла етчелді. Шопырла чарвычыла өйлерден ачыққан сүтік чайланы ішіп, пүшірілған көшіләні еп, пұтқолларыны сытып алды. Шопырла чарвычыланың өйлерге бір-бірләп чөп тарқатты. Тоқтар білән қасан ұлағы ерім кечігіче ярдәмләшті. Вә өйгі түн ніспіден янғанды еріп ішіп, етіп келді. Майра ұланы көріп, жығылап кетті. «Нем болды?» деді қасан құттының еніғі келіп. «Немішкі жығылайсан, ета ішті керек!» Майра ері білән қиына кісіға өді юзберген қорқынышлық вәқәне жығылап олтырып сөздәп бәрді. Майра тоқтар білән қасан елғы селіп қойып, бөшіктіке жығылап атқан балысының ағзыға әмчек салды. Ағам білән қасанның шопырлағы ярдәмләшкелі кәткені бәк яқшы болды, деп ойлады о. Бешімізгі мұшындақ иғыр күн түшкен чағда, женімізгі әс қатқан у шопырлағы қанч ярдәм қысақмы әрсейді о. Іштінің тұйықсыз қауыған ауази Майраның қиялыны бөліп әтті. О, ішті кейініп, ішік алдыға чықты. Ішік алдыда натун ішік адам тұратты. Дөгдіп, жалақлап тітіреп тұрған бұл адамла соғықты тоңлап кеткенде қылатты. «Сіңлім, біз мұ шәрдің чарвычылағы ярдәмләшкелі чыққан, соғықты бәк тоңлап кеттіқ», деді ұланың бірсі елініп. «Үйіңізге кіріп, сынава сақ бола мұ?» «Кыраңла», деді Майра іштінің алдыны тосып тұрып, «Бұ юзық елін сіләні тазы қоқытқан оқшымамды». Өйге кірген бұл ішкі адам дәлі жүмбілен жаңыз тұтмақчы болған, ел тапан білен ашық еді. Бұланың әткестілі ішкерліке ақ көңіл мехман дос Майраның қиялығымы кіріп чықмайды. Ашық өйді әркіші оқылқыны көріп, қошал болып кетті. О, қолыдегі қалтехні кегіз өйгі елеп қойып, отсынып олтырған елтапаның еніғі қысталды. Майра кегіз өйгі елеп қойған қалтекі қарап қапығын өтірді. Ашық оның көңілдегені сезіп, «Бұл қалтекіне кечелері байқыдек іштілаға, яғы бөрләгі ел құпқасақ керек бөп қалам декендеп еліп алдықтан, ә?» деп Майра қарап ежеп қойды.
Майра улаға дастыған селіп чай қойды. О, юмшақ боғырсақны ағзығы тоқтымай селіп атқан ел тапанны қайарды дұр бір еді көгенде қылатты. Лекен пәкет есігі алалмай ваттатты. Чай қойып атқан Майраның гүзел чырайыны, келішкен қады қаметіні ешірінші көзіп олтырған ел тапан, ағзығы кеген шөлгені ғордылды дұп өтіп әтті. Шу арлықта бөшікті ятқан бұвақ өтіліп жығылап кетті. Майра бөшікнің еніғі іштік беріп, бұвақны еметті. Балы еметіп атқан Майраға қарап, ел тапанның көзлерді шәхват парасықның оттыры чақнап кетті. Радио аңғычыла, біз юқырда Шинжан халық баш нәшірияті нәшір қылған Әнвер Абдыриевнің Ақмарал намлық романыны аңлаттық. Давамыны әтідікі программымызды аңлаттымыз.